See right. Manifested it all.

simmer down, we like to get our performance going tonight.

lost thinking of the

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Jūs klausotės LRT Opus.

0: Bye-bye.
1: Opus.

Thank you.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

ABBO Sound Machine kolektyvas, kurį praėjusią savaitę linksniavome kas kelias valandas neatsitiktinai, todėl kad jų naujausias studijinis darbas Chopping Mountain buvo išrinktas LRT opus savaitės albumo. Ir jeigu prieš tai klausėmės anksčiau pasirodžiusių ABBO Sound Machine singlų, tai panašu, kad Kukuru bus vienas tų, kuriuos dabar dažniau girdėsime artimiausiomis savaitėmis. LRT Opus eteryje prasideda Atmerka akis muzikinė programa. Sveiki, įsijungę šį penktadienio rytą, mano vardas Marius, čia iki 10 valandos kelios puikios greitai prabėgančios valandos su puikia muzika, su penktadieniais ir su LRT Opus muzikos žiniomis. Jas lygiai 8 girdėsite. Kamilė yra parengusi jums visą pluoštą naujienų apie muzikinius įvykius, apie kūrinius, apie albumus, apie koncertus. Aš savo ruoštų pasirūpinsiu kitais dalykais ir apie sporto įvykius, ir apie verslą, kiek papasakosiu, na, aišku, naujienų muzikinių turėsiu per artimiausias šias kelias valandas. Ir apie orus taip pat, šįryt daug kur lyjo, temperatūra svyruoja apie 10-14 laipsnių šilumos, dieną bus debesuota, daugelio rajonų protarpiais palis, šils iki 11-16 laipsnių, Vilniuje irgi protarpiais lis bus apie 12-14 laipsnių šilumos. To ir išsamiau apie savaitgalio orus, bet kol kas dar šiek tiek muzikos.

kažkaip reikia, kad penktadienio darbo diena prabėgtų taip greitai, kad galėtumėte kuo greičiau pasakyti Wonderful Life. Čia 2020-ųjų amerikiečių dance punk kolektyvo Tik Tik Tik singlas, nuostabi daina. 14 minučių šiuo metu po 7, tęsime atmerk akis per LRT Opus, pasižiūrėkime į savaitgalio orus. Po lietingo savaitgalio laukia sausesni ir šiltesni orai, penktadienį dar palis, tačiau jau sekmadienį turėtume sulaukti ryškesnių pokyčių. Kolegoms iš LRT radio pasakos sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien numatoma debesuota diena, pragiedrulių bus nedaug, vyraus žemai plaukiantis ir tankus debesis, iš jų protarpiais daug kur palis, laikysis ir stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra sieks apie 11-14, vietomis oras šils iki 15-16 laipsnių. Šeštadienį didesnių pokyčių dar nematyti, naktį protarpiais palis beveik visoje šalyje, tačiau vėjas jau turėtų nurimti. Naktį temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių, rytoj dieną dar daug kur išliks žemi debesis, pragiedrulių padaugės antroje dienos pusėje, pradedant vakariniai šalies rajonais, tačiau iki šeštadienio vakaro daug kur protarpiais palis, oras rytoj šils iki 13-17 laipsnių. Ryškesnių permainų sulauksime sekmadienį, trumpalaikio ir negausaus lietaus tik vietomis, didesnė jo tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Sekmadienio naktį apie 8-13 šilumos, dieną jau sausiau, dažniau pasirodys saulė, žemesnio lietaus neturėtų būti, šils iki 15-20 laipsnių. Kitos savaitės pradžia, kaip viskas atrodys, pirmoje savaitės pusėje numatomi sausi orai, laikysis silpnas vėjas, naktimis apie 6-11, o dienomis oras šils iki 17-21 laipsnių. Išsamiau apie juos, apie orus naujienų portale LRT LT. Mook for Love iš Disclosure čia turiu per LRT Opus, po to jau pratęsime su BWD ir Memories, gero klausymosi.

Andy Degenerates, labai labai tokį karštą kūrinį, Hotter on the Internet, taip pat Jacob Collier ir Tunde Adebimbe kūrybos po kelių kūrinių čia LRT Opus eteryje. Ir pirmosios šio ryto trumposios žinios apie svarbiausius sporto įvykius. Jau kitą pusvalandį Kauno Žalgiris iškovo pergalę pirmosiose šio sezono Eurolygos rungtynėse. Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė taip pat nudžiugino gražiais įvarčiais, svarbiausia gražiais ir pirmiausia pergalę naujame UEFA tautų lygos cikle. Tai apie tai jau po trumpųjų žinių.

0: Opus. Žinios. Prasideda savaitę truksiančios nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Pagal šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklą esančiai Permėje maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Pasak liudininkų, naftos perdirbimo gamykla po atakos susidegė. Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad jo vertinimu vakarų šalis per mažai dėmesio skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui. Pasak Kulebos, Putinui patogu vadovauti kariaujančiai šaliai, todėl jis niekada nepakeis savo elgesio. Komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Macrono vertinimui įvairaus pobūdžio Rusijos išpuolių prieš Europą gali daugėti. Vašingtone lankantis Kinijos prezidentui Si Dzinpingui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai geresni nei bet kada anksčiau. Apie tai jis kalbėjo per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose po pirmos iš trijų Si Dzinpingo vizito Vašingtone dienų. Si Dzinpingas anksčiau paragino Vašingtoną glaudžiai bendradarbiauti, siekiant išvengti konfrontacijos dirbtinio intelekto bei prekybos srityse, taip pat Taivano klausimu. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu per kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e pareiškė, kad neketina nutraukti karinių veiksmų tol, kol nepasieks savo tikslų. Jis Izraelio karo Gazos ruože apibūdino kaip genocido priešingybę, nors tarptautinis baudžiamasis teismas jam ir dar keliems Izraelio pareigūnams yra išdavęs arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų. Prieš prasidedant jo kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėje paliko dešimtis atstovų iš įvairių šalių. Popiežius Leonas XIV šiandien pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Čia jis susitiks su prezidentu, sakys kalba apie dirbtinį intelektą, taip pat susitiks su dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. 4 dienas truksiančios kelionės kulminacija taps šeštadienio mišios Paryžiaus centre, į kurias, kaip tikimasi, susirinks daugiau nei 500 000 žmonių. Ir apie orus šįryt daug kur lijo, temperatūra svyruoja apie 10-14 laipsnių šilumos, šiandien daugelio rajonų protarpiais palis, įdienojus temperatūra sieks apie 11-16 laipsnių, Vilniuje taip pat protarpiais lis bus apie 12-14 šilumos. Dabar yra 34 minutės po 7.
1: LRT Opus.
2: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
3: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
4: Kultūros uostas pristato Oktoberfest Klaipėda jau rugsėjo 25-26 dienomis Klaipėdos piliavietėje. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Juziben, Memelben bei vairų žaidimai ir dovanos.
5: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė, mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
7: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
8: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateityje. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
7: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

Ganos atlikėjas Atakak ir DJ Vaidim čia po trumpų žinių, porą kūrinių išgirdom. 15 minučių lieka iki 8 metas ir sporto naujienoms dabar per LRT Opus. Tomo Masiulio vadovaujamas Kauno Žalgiris naują Eurolygos sezoną pradėjo Belgrade, o čia Serbijos sostinėje nieko naujo. Prieš rungtynes su Žalgiriu Cervena Zvezdos aistruoliai vėl šlovino Rusiją. Geriausio atsakymo tokiems ir galims tapo kauniečių žaidimas. Pirmajame kėlinyje Jonas Valančiūnas drebino varžovo lanką, aukštūgis apskritai per pirmąjį kėlinuką surinko 11 iš 13 savo taškų. Po didžiosios pertraukos žaidimą dar pagerinę kauniečiai nutildė Belgrado areną su šalies teniso legenda, beje, Novaku Džokovičiumi prieš akiją. Žalgiris laimėjo 83-77. Rungtynės Belgrade priminė žaidimą atkarpomis, o Masiulio teigimu pirmoje susitikimo pusėje varžoms buvo sutikta per daug laisvės. Antroje viskas pasitaisė. Žalgiriečių stratego manimų pergalė leidžia ir naujokams labiau pasitikėti trenerių darbu. Masiulis puikiai vertino ir į Europą grįžusio Valančiūno pasirodymą. 24 balus surinkęs aukštūgis buvo naudingiausias Žalgirio žaidėjas. Po 15 metų Eurolygoje vėl žaidusio Valančiūno nesustabdė nei Belgrado atmosferoje krauju pasruvusi nosis, nei nubrozdintos rankos. Nepaisant kai kurių skubotų komandos sprendimo, aukštūgis tikino, Žalgiris yra teisingame kelyje. Valančiūnai vakar puikiai talkino dvigubų dviženklių pasižymėjęs Ąžuolas Tubelis, jo sąskaitoje 10 taškų ir 12 sugriebtų kamuolių. Treneriui tiesa nerimo kelia 14 taškų pelniusio pagrindinio žaidėjo Nigelo Williamso Goso situacijas. Vakar dvikovos pabaiga patyrė traumą. Kita savaitė Eurolygoje bus dviguba. Žalgiris namuose priims Pirėjo Olympiakos ir išvykoje susitiks su Paryžiaus klubu. Sekmadienio rungtynėse, beje, su Šiauliais laukiama ir sugrįžtančio Seibino Ly. Traumą išsigydęs Rokas Jokubaitis Eurolygą grįžo pergalingai. Lietuvių atstovaujamas Müncheno Bayernas išvykoje 86-84 nukovė Tel Avivo Hapoelį. Jokubaitis per 19 minučių surinko 6 taškus ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Tadas Itagerskis buvo vienas rezultatyviausių Vitorijos Baskonijos krepšininkų, tačiau baskai namuose neprilygo čempionams Olympiakos. 89-106, Sedekerskio sąskaitoje 15 taškų. Silvenas Francisco buvo rezultatyviausias savo komandoje. Atėnų Panathinaikos ir galius pradžiugino pergalę. Namuose žaidęs Graikijos klubas 91-72 įveikė Paryžiaus ekipą. Francisco prie pergalės prisidėjo 18 taškų, tuomet Vilerbanas vėl namuose 84-74 įveikė Tel Avivo Makabio krepšininkus. Ir iš žemiausio D diviziono bandantį atsispirti Lietuvos vyrų futbolo rinktinę pergalę pradėjo naujį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose rungtynėse dominavusi ir vieną už kitą gražesnius įvarčius mušusi Edgaro Jankausko vadovaujama komanda 2-0 išvykoje įveikė Lichtenšteiną. Svečiai ledus pralaužė tik po pertraukos. 53 minutę puikiu reidu ir tiksliu smūgiu

Tenšteino baudos aikštelėje pasižymėjo Lukas Michelbrinkas, bet tai pirmasis šiemet rinktinėje debiutavusio saugo įvartis. Netrukus lietuvių persvarą padvigubino beveik 11 mėnesių rinktinėje nežaidęs Artūras Dožnikovas. Po kitimo aikštėje pasirodė saugas, jau po 5 minučių Gvido Gineičio perdavimą užbaigė fantastiškų tolimų smūgį į viršutinį vartų kampą. Pasižiūrėkite LRT LT ir Mediatekoje. Iki tol beje lietuviai paskutinį oficialų susitikimą buvo laimėję 24 metų kovą, kai pereinamosiose tautų lygos rungtynėse nugalėjo Gibraltarą. Nuo iki spalio 4 dienos Lietuvos rinktinė sužais dar 3 rungtynes, visas jas transliuos LRT. Šį sekmadienį Kaune Dariaus ir Girėno stadione Jankausko auklėtinių laukia akistata su Azerbaidžanu. Na ir dar šiek tiek rezultatų. Portugalijos sostinėje vykusioje akistatoje Jorge Jesuso auklėtiniai 1-0 palaužė Velso futbolininkus, vienintelį tikslų smūgį akistatos metu atliko Žao Feliksas, kuris pasižymėjo 22 minutę. Antrojo kėlinio pradžioje Cristiano Ronaldo pelnytą įvartį po VAR peržiūros turėjo atšaukti Donatas Rumšas. Būtent Donato Rumšo vadovaujama teisėjų brigada teisėjavo Portugalijos ir Velso akistatoje. Rumšas Ronaldo įvartį atšaukė dėl nuošalės jo, o Osle vykusiose rungtynėse Norvegija rezultatu 3-2 palaužė Danijos rinktinę. Čia 2 įvarčiais prie pergalės prisidėjo Erlingas Haalandas. Štai tiek svarbiausių sporto įvykių, dar daugiau visko rasite, kaip ir visuomet, naujienų portale LRT LT. 10 minučių iki 8, lygi 8 ir Kamilės Tumelytės parengtos LRT Opus muzikos žinios. Nepraleiskit.

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Elektroninės ir eksperimentinės muzikos projektas Broken Chord kitų metų sausį pasirodys didžiausiame Europos kylančių muzikos talentų festivalyje Eurosonic. Niderlandų mieste Groningene kasmet vykstantis Eurosonic Nordeslag laikomas svarbiausiu Europos renginiu muzikos gerbėjams ir profesionalams pristatančių kylančios populiariosios ir alternatyviosios muzikos žvaigždes. Nuo 1986 vykstančiame festivalyje kasmet koncertuoja keli šimtai atlikėjų ir grupių. Festivalyje kasmet apsilanko per 40 tūkstančių klausytojų ir daugiau nei 4 tūkstančiai muzikos pasaulio profesionalų. Kelias dienas Groningeno klubuose ir salėse vykstančiame festivalyje taip pat įteikiami Music Moves Europe apdovanojimai skiriami ryškiausiams kylantiems Europos šalių atlikėjams. Festivalis rengiamas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga, kurios nariai rekomenduoja savo šalių atlikėjus ir prisideda prie jų kūrybos sklaidos. LRT taip pat jau kelerius metus į festivalį deleguoja šalies atlikėjus. Antradienį paskelbta, kad į ateinantį Eurosonic festivalį, kuris vyks sausio 13-16 dienomis, vyks projektas Broken Chord, kurio pasirodymas vyks po LRT Opus vėliava. Groningene po Broken Chord vardu kuriantis Ernestas Kaušylas surengs ir solinį pasirodymą. Šiuo metu Broken Chord vieši Australijoje, kur jau surengė koncertą Melbourne klube The Grace Darling, o rugsėjo 25 gyvai pasirodys Kyla Radio eteryje, rugsėjo 30 gros Miss Rooftop kartu su Public Listening Project. Apple skelbia apie Apple Music Hall, naujos modernios gyvos muzikos erdvės įsikūrusios Londono Battersea elektrinėje Battersea Power Station atidarymą. Erdvės sukurta siekiant suartinti atlikėjus ir klausytojus per kamerinius pasirodymus. 600 žiūrovų talpinančioje erdvėje įrengta 11,5 metro pločio scena, kurią galima pritaikyti tiek tradiciniam pasirodymui priešais auditoriją, tiek koncertui, kai žiūrovai atlikėja supa iš visų pusių. Be to erdvėje įdiegta erdvinio garso sistema su 48 garsiakalbiais, specialiomis įrašų ir garso suvedimo studijomis. Tai reiškia, kad kiekvienas pasirodymas gali būti įrašytas daugiakanaliu formatu ir suvestas naudojant Spatial Audio ir dvirnio garso technologiją. Erdvėje taip pat įrengta laidinė infrastruktūra skirta 16 ir daugiau kamerų, kurios perduoda vaizdą į specialiai tam sukurtą transliacijų valdymo kambarį. Ši sistema leidžia lygiai grečiai su tradicinėmis transliacijų kameromis naudoti ir iPhone įrenginius vaizdui fiksuoti. Pasirodymai Apple Music Hall taip pat bus transliuojami tiesiogiai visame pasaulyje, kad bei už Londono ribų galėtų prisijungti ir mėgautis mėgstamų atlikėjų pasirodymais. Į Lietuvą atvyksta garso bei šviesos vizionierius Berlyno skaitmeninio meno pionierius, elektroninės muzikos projekto Monolake architektas bei vienas iš muzikinės programinės įrangos Ableton Live kūrėjų Robert Henke. 2027 metų vasario 18 dieną Vilniuje vokiečių atlikėjas pristatys savo naujausią audiovizualinį projektą First Light. Šio kūrinio pasaulinė premjera numatyta Barbican menų centre Londone, iškart po jos architektūrinė šviesos ir garso patirtis atkeliaus į Vilnių. First Light naudojami paties menininko atsivežami lazeriniai projektoriai, sukurti bendradarbiaujant su Berlyno inžinerijos lyderiais Laser Animation Solinga. Valdomi specialiai Henkio sukurtos programinės įrangos, šie prietaisai užtikrina matematinį vektorių judesio ir spalvos tikslumą, kurio neįmanoma atkartoti jokia standartinė įranga. Klausytojus gaubs visapusišką daugiasluoksnė 6-8 kanalų garso sistema. Strategiškai išdėstyti pagrindiniai, centriniai ir erdviniai garso šaltiniai bei itin galingi žemų dažnių garsiakalbiai leis garsą ne tik išgirsti, bet ir patirti kaip fizinę kūnų jaučiamą bangą. Pasirodymo metu kompensa salė panirs į aklina tamsą, o scena išliks visiškai tuščia. Jokio pašalinio triukšmo ar šviesos visą erdvę užpildys tik ekranas, tamsą skrodžianti lazerinė grafika ir garso architektūra. Pats atlikėjas pasirodymą valdys ir atliks gyvai, būdamas pačiame žiūrovų salės viduryje. Jungtinėje karalystėje vyras nuteistas kalėti už tai, kad pardavinėjo padirbtas vinilines plokšteles, kurių vertė siekia 2,7 milijonus svarų sterlingų. Rehan Ahmed iš vakarų Londono rugsėjo 18 dieną buvo nuteistas Inner London Crown teisme už veiklą, kurią Londono sičio policija pavadino ilgai trukusią, itin gerai organizuotą ir visiškai nelegalią. Jis pripažino kaltę dėl dviejų kaltinimų – atlikėjų autorių teisų pažeidimo bei nusikalstamų būdu gauto turto įsigijimo ir naudojimo. Už pirmąjį pažeidimą teisėjas
paskyrė jam 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atimimo bausmę už sunkesnį antrąjį kaltinimą 3,5 metų laisvės atimimo bausmę. Kaip praneša The Guardian, bausmės bus atliekamos vienu metu, tai reiškia, kad faktinį kalėjimo laiką lems antroji griežtesnė bausmė. Ahmed gamino padirbtas vinilines plokšteles Phoenix of Vinyl ir Paragon Music vardu. Jas tiekia muzikos įrašų parduotuvėms bei pardavinėjo tiesiogiai pirkėjams interneto platformose, tokiose kaip Discogs ir eBay. Kaip praneša BBC News, reidas jo plokštelių gamybos ceche buvo surengtas 2024 vasarį, kai Didžiosios Britanijos fonografijos pramonės asociacija BPI atliko bandomąjį pirkimą ir aptiko klastojimo įrodymų. Londono sičio policija pranešė, kad pareigūnai aptiko didžiausią Jungtinėje karalystėje kada nors rasta padirbtų vinilinių plokštelių kiekį. Per 7 metus, naudojant 4 70 metų senumo presus, buvo pagaminta 2791 plokštelė iš viso 108 skirtingų atlikėjų, skaitant Adele, Beyoncé ir Rihanna. Michelle Zauner iš grupės Japanese Breakfast anonsuoja savo būsimą naują knygą. Dainininkė ir dainų autorė kitų metų balandžio 27 dieną Knopf leidykloje išleis knygą Thank You For Your Suffering. 224 puslapio memuaruose bus pasakojama apie metus, kurio Zauner praleido Pietų Korėjoje, mokėsi korėjiečių kalbos ir kūrė naujus ryšius su Velionės mamos šeima. Joje aprašoma Zauner svajonė išmokti gimtoje mamos kalbą, tikintis perskaityti jos paliktą dienoraštį ir užmegzti ryšį su Seule gyvenančia šeima. Metus užsienyje lydėjo didžiuliai džiaugsmai bei pergalės, užmegztos draugystės su korėjiečiais, Seulo alternatyviosios pogrindžio scenos pažinimas, brangus laikas su mamos seserimi ir dainų atlikimas nauja kalba. Tačiau interviu žurnalui Elle, Zauner teigia, kad didelė knygos dalis skirta ir sunkiam darbui. Ji prasitarė, kad iš dalies tai lėmė keistas psichologinis jausmas po mamos mirties. Noras tapti tokia tobula dukra, kokia norėjau būti, jai esant gyvai, teigia ji. Knyga Thank You For Your Suffering pasirodys po 2021 metais išleistų Zauner memuarų Crying in H-Mart, tapusių New York Times bestselleriu.

Airijos paaugliai iš vyriausybės gaus po 100 eurų vertės kuponą, kurį galės išleisti kultūriniams renginiams. Ši iniciatyva skirta 16-mečiams bus pristatyta kitą mėnesį skelbiamame biudžete. Jei ji pasiteisins, kitų metų biudžete programa galimai įtrauks ir 17-mečius. Teisė į šią lengvatą turintys jaunuoliai galės gauti kortelę, atsisiuntę ją skaitmeniniu būdu. Ji suteiks galimybę lankytis kino teatruose, dramos teatruose ir gyvos muzikos koncertų vietose. Kai kurios kitos Europos šalys, pavyzdžiui, Prancūzija, Ispanija ir Italija, jau turi savas kultūros kortelių versijas. Jų vertė svyruoja nuo 300 iki 500 eurų, kuriomis siekiama paskatinti jaunimą dažniau išeiti iš namų, investuoti į kultūrą ir domėtis menu. Kai kurie Airijos valdančiosios partijos parlamentarai taip pat paragino į šią iniciatyvą įtraukti sporto objektus. Valdantieji svarstė, ar siūloma kortelė galėtų būti naudojama ir dalyvaujamojo pobūdžio veiklose, pavyzdžiui, kūrybinėse dirbtuvėse, užsiėmimuose bei bendruomeninėse iniciatyvose. Mirė grupės Newfound Glory gitaristas ir vienas iš jos įkūrėjų Chad Gilbert. Jam buvo 45. Apie jam diagnozuotą vėžį muzikantas buvo pranešęs

prieš 5 metus. Muzikantas mirė rugsėjo 20 dieną, jo socialinių tinklų paskyrose paskelbtame pranešime teigiama, kad jis ramiai užgeso miegodamas. Pagarbą Chad Gilbert indėliui į grupę beveik 30 metus išreiškė ir kiti Newfoundglory nariai. Nepaisydamas ligos, Gilbert toliau dirbo su grupe ir prisidėjo prie naujausio jų albumo Listen Up, išleisto vasario mėnesį kūrimo. Po 4 mėnesių jis grįžo į sceną kartu su grupe Nashville'yje, po galvos smegenų operacijos pasirodymą atliko sėdėdamas. Be veiklos Newfoundglory, Gilbert buvo žinomas pop-punko ir hardcore scenų produceris. Jis dirbo su grupe A Day to Remember, taip pat su grupėmis H2O ir Terror. Jis taip pat kūrė muziką savo soliniam projektui What's Eating Gilbert ir vadovavo Newfoundglory narių hardcore stiliaus šalutiniam projektui International Superheroes of Hardcore.

Bleachers kompanijų Upstairs at Els čia ką tik suskambo LRT Opus eteryje. Prieš tai, aišku, yra LRT Opus muzikos žinios, kaip visuomet penktadieniais. Šį penktadienį jas rengia kolegė Kamilė Tumelytė, jas dar kartosime ir 11 ir 16 valandomis. Ko nespėjate, jeigu nespėjate išgirsti, bus proga pasiklausyti. O šios valandos pradžioje, kaip ir įprasta, ir muzikinės valandos pradžioje, ir apie savaitę.

Vilio orus juos lems, ciklonas daug kur palis, tačiau jau sekmadienį turėtume sulaukti ryškesnių pokyčių. Kolegoms iš LRT radio pasakojo sinoptikas Paulius Starkus. Šiandien numatoma debesuota diena, pragiedrulių bus nedaug, vyraus žemai plaukiantis ir tankus debesis, iš jų protarpiais daug kur palis. Įdienojus temperatūra kils apie iki 11-14, vietomis iki 15-16 laipsnių. Šeštadienį didesnių pokyčių nenumatoma, naktį protarpiais palis beveik visoje šalyje bus apie 8-13 laipsnių. Rytoj dieną dar daug kur išliks žemi debesis, pragiedrulių padaugės tik antroje dienos pusėje. Šeštadienį dieną iki 17 laipsnių, nuo ryškesnių permainų sulauksime sekmadienį. Trumpalaikio ir negausaus lietaus vis dar bus, tik vietomis didesnė tikimybė rytinėje šalies dalyje sekmadienio naktį nuo 8 iki 13, dieną iki 20 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje sustiprės aukštos slėgio sistema, pirmoje savaitės pusėje numatomi sausi orai, laikysis silpnas vėjas, o dienomis iki 21 laipsnio šilumos. Apie orus ir naujienų portale LRT LT. Kadangi čia ir muzikos naujienų buvo, muzikos žinių buvo, tai galvoju, kad pats metas ir nauja muzika Joy, Holodokon ir Raised by the Radio. Kviečiu pasiklausyti.

Graži daina, norėjau sugruoti, nes kaip tik šiandien iš atlikėjo iš Nešvilio Joy Oladokun išleido savo studijinį albumą Hope is a Heavy Thing ir ištrauko iš jo Raised by the Radio, čia kaip tik ir sugrojo. O paskutinė vasaros diena Ignas iš Mono Tres Brūkšterio pristatė savo naują kūrinį, atsiuntė savo naują kūrinį ir pastarosiamis rugsėjo savaitėmis mes jį čia tikrai dažnokai girdime pasaulio pabaiga, taip vadinasi Mono Tres kūrinys.

0: čia ir What Like merginos, jų darbas Liquid Eyes iš pernai pasirodžiusio jų studijinio albumo Moisturizer. 8:26, šiek tiek elektronikos, pridėkime naujienos iš Mode Selector ir Aorta siunčia žinę apie brestančius naujus kūrinius ir artėjantį albumą. Iškart po šaukinio jis, o valandai pusėjus ir trumposios LRT Opus žinios.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

Prasideda savaitę truksiančios nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Pagal šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Nuo lapkričio vidaus reikalų ministras sprendimu uždaromi 4 išorės paslaugų centrai. Pateikti prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje nebebus galima Kazachstane, Kirgizijoje, Uzbekistane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ukrainos pajėgos naktį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai esančiai Permėje maždaug už 1,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Pasak liudininkų, naftos perdirbimo gamykla po atakos susidegė. Buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sako, kad jo vertinimu vakarų šalis per mažai dėmesio skiria Vladimiro Putino režimo Rusijoje pašalinimui. Pasak Kulebos, Putinui patogu vadovauti kariaujančiai šaliai, todėl jis niekada nepakeis savo elgesio. Vašingtone lankantis Kinijos prezidentui Si Dzinpingui, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad abiejų šalių santykiai geresni nei bet kada anksčiau. Apie tai jis kalbėjo per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose po pirmos iš trijų Si Dzinpingo vizito Vašingtone dienų. Si Dzinpingas anksčiau paragino Vašingtoną glaudžiau bendradarbiauti siekiant išvengti konfrontacijos dirbtinio intelekto bei prekybos srityse, taip pat Taivano klausimo. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu per kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje New York'e pareiškė, kad neketina nutraukti karinių veiksmų tol, kol nepasieks savo tikslų. Jis Izraelio karą Gazos ruože apibūdino kaip genocido priešingybę, nors tarptautinis baudžiamasis teismas jam ir dar keliems Izraelio pareigūnams yra išdavęs arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų. Prieš prasidedant jo kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėje paliko dešimtis atstovų iš įvairių šalių. Popiežius Leonas XIV šiandien pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Čia jis susitiks su prezidentu, sakys kalbą apie dirbtinį intelektą, taip pat susitiks su dvasininku seksualinio išnaudojimo aukomis. 4 dienas truksiančios kelionės kulminacija tap šeštadienio mišios Paryžiaus centre, į kurias kaip tikimasi susirinks daugiau nei 500 000 žmonių. Ir apie orus šiandien daugelio rajonų protarpiais palis, temperatūra sieks apie 11-16 laipsnių šilumos, Vilniuje taip pat protarpiais lietus bus apie 12-14 laipsnių. Daugiau naujienų portale LRT LT.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje.

0: Mins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

Čia Hyde, Angel, Hyde and Dunham, tikrasis atlikėjo vardas iš šį pavasarį pasirodžiusio albumo Hold On To My Infinity. Tik išgirdę šį kūrinį supratau, kas gros toliau, nes iš pirmosios atmerka iki valandos liko neišgrota Boy Harsher, Makina. Tiesa, Boy Harsher yra išleidę jau ir naują albumą Get Mean, bet mes čia grįžtame į berods 22 metus ir jų įžymų į garso takelį pavadinimo The Runner ištrauka iš jo. Čia kaip tik netrukus ir verslo naujienų kviesiu pasiklausyti. Prieš tai dar ir Dykuma, Giedrės įrašas, gero klausymosi.

Štai taip skamba Giedrės dykuma čia LRT opus eteryje, tuoj suskambės ir Karibų Come Find Me. 8:47. Prieš tai šiek tiek verslo naujienų. Dirbtinis intelektas sparčiai keičia skaitmeninę rinkodarą. Nuo reklamos kūrimo ir kampanijų valdymo iki turinio rengimo, auditorijų pasiekimo bei rezultatų analizės, nauji teisiniai reikalavimai, didėjantis reklamos platformų automatizavimas ir besikeičiantis informacijos pateikimas paieškoje verslui atveria naujų galimybių, tačiau kartu kelia naujų reikalavimų turinio kokybei, kampanijų kontrolei ir organiniam matomumui. Skaitmeninė rinkodara dirbtinio intelekto eroje daugiau galimybių, bet nemažiau ir atsakomybės, rašo Verslo žinios. Jose taip pat apie tai, kad Lietuvos piliečio verslininko valdoma viena iš Rusijos pakavimo įrangos gamybos lyderių bendrovė Tauras Phoenix Sankt Peterburgė įgyvendina projektą, kuriam suteiktas strateginės investicijos statusas. Ekspertai svarsto, kad į viso ciklo gamybos įmonę gali būti investuota iki 7 milijardų rublių arba 72 milijonai eurų. Nenori apie tai kalbėti, Lietuvių įmonės investicijos Sankt Peterburge sieks iki 7 milijardų rublių, antraštė Verslo žiniose. Dar apie tai, kad Honkongo akcijos pinga, rinkoms nesulaukiant naujienų iš Donaldo Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimo. Tuo metu naftos kaina šiek tiek mažėja, o Europos biržos krypsta į augimą. Ir dar trumpai apie tai, kad sekmadienį Lietuvoje įsigaliojo įstatymas dėl žaliojo smegenų plovimo draudimo. Pernai lapkritį Seimas į nacionalinę teisę perkelė Europinės vartotojų įgalinimo žaliojoje pertvarkoje direktyvos nuostatas. Jos be kitako apsaugo vartotojus nuo vadinamojo žaliojo smegenų plovimo, klaidinančių reklaminių teiginių apie produktų tvarumą. LRT LT apie tai, kodėl kai kurie puikūs produktai lieka nepastebėti, nors jų kuriejams talento netrūksta. Estų verslininkas Antonas Vedešinas įsitikinęs, kad naujojo dirbtinio intelekto eroje produkto sėkmę gali lemti tai, kiek gerai apie jį žinos. Dirbtinis intelektas verslininkas mokslo daktaras Vedešinas 21-ais įsikūrė Estijoje gerai žinomą startuolį Vespija, vėliau jį pardavė, dabar kuria naują Snoiką, kuris padeda įmonėms būti matomoms ChatGPT, Gemini, Claude ir kitose dirbtinio intelekto sistemose. Nuo 11 metų programuojantis Estas, sako, Europos Sąjunga gina privatumą, kitur laukiniai vakarai. O įsibėgėjant ginčams dėl daugiamečio Europos Sąjungos biudžeto, naujausios Eurobarometro apklausos rezultatai argumentas pasisakantiems už tolesnę didelę paramą žemės ūkiui. Dauguma

Lietuvos gyventojai taip pat palaiko ją, bet patys nėra pasiruošę mokėti daugiau už produktus, jei šie būtų žalesni. Ir bendradarbiaudamas su automobilių verslo grupė Lietuvoje ir Baltijos regione, Gyly Auto Group, priklausantis premium segmento automobilių prekės ženklas Zikr, žengė Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos rinką. Štai tiek verslo, 11 minučių iki 9.

LRT Opus. Opus. Opus.

Miko Katori ir Rainy, dar vienas kūrinys iš šio savaitės LRT Opus albumo, Miko Katori, Uka. Toks gražus pavadinimas, Uka. Kiekvienas kūrinys esanti šiame albume, kiekvieną rytą suskamba man tarsi naujas atradimas. Su Elena Neniškyte, Miko Katori, esame čia tikrai ne vieną jos šių metų singlą pristatę, bet tie singlai jos sprendimu nenugulė į 11 kūrinių albumą, jie pasirodė anksčiau ir atskirai, dar keli kūriniai pasirodys jau po albumo išleidimo.

toks yra visas sumanymas. Apie visą sumanymą Elena pasakojo ir trečiadienį laidoje Be filtro, užsukusi pas kolego Ramūną Zilnį. O štai ką dar pasakojo Umiko Kotori, kurdama albumą Uka, jį laikėsi vienos taisyklės: iš visko, kas yra priešais, pasirinkti tai, kas turi nors mažiausią smalsumo kibirkštį, sekti ją tol, kol jį išsenka, ir tada rinktis iš naujo be prievolės ir be fiksuoto plano. Pačiame albume groja ir daugiau atlikėjo: Mantas Augustaitis bei Augustas Genutis, Simonas Šipavičius, Paulius Suvalkovas, Mantas Daujotas ir Augustas Genutis taip pat pasirodė iš ankstiniuose singluose, apie kuriuos čia užsiminiau. Vizualiai albumas užbaigė nuo balandžio mėnesio besitęsiančią liniją. Rankų darbo balta kaukė, dėvėta visose keturiose singluose, skirtingose Vilniaus vietose, pirmą kartą visiškai nuimama ant Uka viršelio, virsmo akimirka tampa tiesioginė, rašo Elena Neniškytė. Vienas žodis Uka japonų kalba reiškintis entomologija, kitas žodis Ukas lietuvių kalba reiškintis astronomija. Taip viską gražiai čia sujungia Elena savo naujajame albume. Tai belieka pasidžiaugti. Šiandien kaip tik yra oficiali albumo pasirodymo diena. Visą šią savaitę LRT opus klausytojai turėjo galimybę iš anksto klausytis, pirmieji išgirsti naujus Umiko Kotori kūrinius. Mes tęsime su dar viena naujiena, Jennifer, This Is Not What We Came For, čia jūsų dėmesį, po to pratęsime ir su Joshua Idehen. Gero klausimusi.

0: Here's the moment that matters.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Klausotės LRT Opus Radio, atmerk akis, muzikinė programa. Čia iškart porą naujienų turėsiu jums pasibaigus Parcels įrašui To Be Left. Šviesių kūrinių, šviesios naujienos. Viena jų yra Bobby albumas Tacky, kuris pasirodys spalio 16 dieną. Tai yra antrasis šio Los Angeles būgnininko ir producerio albumas. Jame labai daug svečių ir Pink Sifu reperis, Salome Rose Joe, labai skirtingų žanrų. Pats albumas, kalbant apie jį, tai čia ir džiazo, ir eksperimentinio ritmo, ir hip-hopo, kaip jau supratote, albumas. Man labai patiko elektroninės muzikos versijos, kūriniai, singlai, kuriais Bobby jau pasidalijo. Give Me The Light, taip vadinasi ištrauka, kuriai skamba fone. Gero klausimuose.

Bobby Darbas gimė Vilaitį ir po tokios šviesios elektronikos dar vieną šviesų kūrinį turiu. Regiukas šiaip jau iš esmės pats iš savęs šviesus pakankamai. Rebel Dot, taip vadinasi, debitinis Jamaikos regio atlikėjo Sazos Lineage studijinis albumas, pasirodys šios vasaros pradžioje. Visą albumą prodiusavo legendinis King Jam studijoje Kingstone. Ir klasikinio regio, ir švelnių rytmų bliuzo motyvų, ir regio baladžių rasite šiame albume, o ištrauka iš jo yra Watch Out.

Prasideda savaitę truksiančios nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Pagal šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Vidaus reikalų ministras sako, kad šiuo metu uždaromos išorės paslaugų teikėjo padaliniuose Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazakstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Per pastaruosius 4 metus išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Minėti išorės paslaugų centrai uždaromi nuo lapkričio, nuo tada bus nebegalima pateikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Sprendimas uždaryti 4 išorės paslaugų centrus priimtas įvertinus saugumo rizikas, terorizmo grėsmę bei atsižvelgus į valstybės saugumo departamento perspėjimus. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo daugiau nei 225 tūkstančius eurų. Dalį tikino investuoti į namus ir melavo apie avarijas. Dėl visų incidentų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Labiausiai nuo sukčių nukentėjo Uostamiesčio gyventoja. 78-erių moteris nurodė, kad jai skambino nepažįstami asmenys ir prisistatė Google atstovais, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Jie apgaulės būdu iš jos banko sąskaitų pasisavino pinigus, taip pat kaip įtariama dėl minėtų asmenų. Moteris prarado jai priklausantį butą Klaipėdoje, žala apie 110 tūkstančių eurų. Popiežius Leonas XIV šiandien pradeda 4 dienų vizitą Prancūzijoje. Čia jis susitiks su prezidentu, sakys kalbą apie dirbtinį intelektą, taip pat susitiks su dvasininkų seksualinio išnaudojimo aukomis. 4 dienas truksiančios kelionės kulminacija taps šeštadienio mišios Paryžiaus centre, į kurias kaip tikimasi susirinks daugiau nei 500 000 žmonių. Kauno centre šiandien prasideda 3 dienas truksianti rudens mugė. Laisvės alėja ir Vilniaus gatvėje laukiama šimtų prekybininkų, amatininkų, tautodailininkų ir maisto gamintojų iš visos šalies. Šiuo metu mugės tema vakar ir šiandien. Vienas mugės organizatorių Darius Traigis sako, kad vyks įvairūs koncertai, edukacijos, o šiandien popiet bus kepamas 100 metrų ilgio obuolių pyragas. Ir apie orus, šiandien daugelio rajonų protarpiais palis, temperatūra sieks apie 11-16 laipsnių šilumos, Vilniuje taip pat protarpiais lis bus apie 12-14 laipsnių. Dabar yra 34 minutės po 9.

turbūt visą šią savaitę pragulėjo šis kūrinys tarp neišgrotų kūrinių ir kažkaip galvojau, reikia vis tik patikrinti, nes kažkaip po sekundę kitą jisai man neskamba puikiai, suskambo Norvegai Les Imprimes, į teisingai ištariu Next Summer įrašas, o čia dar vienas toks irgi savo progos laukęs, bet jau labai gerai pažįstamas, ant senųjų laiptų ir Golden Parasite gero klausimuose.

0: Dar vienas nuostabus įrašas baigė skambėti ant senųjų laiptų iš Golden Parasite, pasitikslinau ir prieš tai skambėjusio projekto Tarima Le Imprime iš ir Next Summer iš Norvegijos. 12 minučių beliko iki 10 valandos, aš Marius atsisveikinu, atmerka kis, muzikinė programa priartėjo prie pabaigos, dar šiek tiek muzikos, aišku, joje išgirsite ir tarp tų kūrinių, kuriuos tuoj pagrosiu, yra ir naujiena, kuriai porą savaičių, jeigu kalbame apie Blossom Hill, kūrėjo albumą ir gal šiek tiek daugiau nei porą savaičių, jeigu patį kalbame apie patį singlą Dancing with Unknown. Tai yra elektroninės muzikos kūrinys, kurį atlieka Blossom Hill kartu su Ain't About Me kvestiniu svečiu. Pats singlas pasirodė rūpjūčio pabaigoje ir vėliau pateko į neseniai rugsėjo 8 išleistą Blossom Hill studijinį albumą Growing Pains. Tai gero savaitgalio visiems, likite ir toliau su LRT Opus, gerų, gražių muzikinių atradimų, sutiksim pirmadienį ryte, 7 iki.
1: This entire journey is about playing hide and seek with yourself. Sometimes I wonder who's actually pulling them strings, who's writing this, because especially when it

Beveik 5 minutės po 10 dar eteryje čia beskambant akli kūrinio instinktas. Sveikinuosi su jumis, aš Kamilė. Laida Dienos pulsas prasideda, kaip girdite, stipriai ir tikrai mes nemažinsim tempo. Iki pat 13 valandos busim kartu. Viduryje kiekvienos valandos trumposios žinios ir informacija apie orus. O be kita ko, penktadienis dar ir įspūdingas ir išskirtinis yra eteryje dėl to, kad skamba ir naujausios muzikos žinios, LRT Opus muzikos žinios 11 valandą šios laidos metu nuskambės taipogi, bet na, smagu, kad leidžiate visą savaitę su mumis ir tikiu, kad užbaigsim darbo savaitę kartu pakiliai, triukšmingai, tai tikrai, kaip jau girdite, su akli pradėjo, tai kur mes jau čia besidėsim. Projektas tikrai na, greitai ir taip labai nuosekliai išsikovojo tvirtą poziciją, ypatingai tokios na, melodingai, melancholiškos muzikos klausytojų tarpe, būdingi jam tokie sunkus, trankus motyvai, juos lydi labai filosofiški, sakyčiau, tekstai ir šitas skambesys visai neseniai gavo dar vieną naują formą. Grupė išleido naujausią savo albumą Teatras, visai ne per seniausiai, jis taip pat pabuvojo ir LRT Opus savaitės albumo pozicijoje. Mes tikrai turėjome laiko susipažinti su naujausiais grupės kūriniais. Pats Kristijonas Valančius, grupės lyderis, yra pasakojęs, kad norėjo šį kartą patyrinėti ne tik tai savo, bet ir aplinkinių atliekamus socialinius vaidmenis, tiek viešai, tiek ir už uždarų durų, ir neapsiriboti vien tik tai asmeninė perspektyva, kurti skirtingus personažus, jų istorijas, naratyvus, turbūt hence dėl to ir teatras. Ir šiame kontekste instinktas viena, sakyčiau, galbūt ir iš tokių tamsesnių šito teatro scenų tekste na, atsispindi tokio ego, kaukių, savisaugos prizmės, kažkokie tai primesti socialiai elgsenos modeliai, tokia na, chaotiška jėga, primityvi, sakyčiau, jėga, būtent tas impulsas, kurio mums ne visą laiką pavyksta sukontroliuoti ir albumas apskritai tokią vat, socialinių vaidmenų temą ir idėją labai plačiai nagrinėja visomis įmanomomis kryptimis. Tikrai tikiu, kad susipažinote jau ir su prieš tai išleistais kūriniais, kaip kad kopijos kopija kartu su Ba ir Morfinas su Mėlina. Tikiu, kad ir daugiau šio albumo kūrinių viskas nuo karto pasirodys mūsų grojaraštyje, to ir linkiu, o kol kas mes judam toliau su Bad Eyes iš Gento, Belgijoje, kilusi roko grupė, kurią suformavo dainų autorius ir vokalistas Convenant, ir prie jo dar prisijungė kiti nariai. Ankstyvajame grupės skambesyje labai ryškios buvo tokios power popinės melodijos, jų keli minimi tokie atskaitos taškai, The Posies, Nada Surf, Big Star, Teenage Fan Club, ir štai 2022 metais buvo išleistas jų debiutinis albumas, ir grupė beveik 4 metus tos naujos albuminės medžiagos neskelbė, šiemet sugrįžo ir parodė, kad skambesys per tuos 2 metus tapo gerokai platesnis, daug daugiau erdvinių skambesių, to vadinamojo reverbo naudojimo šūgiais, dream pop atspalvių. Kūrinys Honey Bee netrukus čia skambės, būtent iš šio antrojo grupės albumo Merk, išleisto rugsėjo 18 dieną. Skirtingai nuo kai kurių tų kitų jų kūrinių, labiau galbūt taip plaukiančių, šitas kūrinys apibūdinamas kaip na, veržlesnis toks ir daugiau tos tiesioginės gitarinės energijos, bet be abejonės išlieka tas grupiai būdingas melodingumas ir melancholiškumas, jo sluoksnis, kontrastas atsispindi besiklausant viso albumo. Ir įdomu yra tai, kad šitas būtent kūrinys gyvybės formą įgavo gerokai anksčiau, negu kad oficialiai pasirodė albume. Daina buvo būtent dar pirmam albumui išleistam, atliekama jų koncertuose, ir kūrinys marinavosi, taip kaip aš mėgstu sakyti, tos 4 metus, kol galų gale buvo įrašytas ir pateko į antrąjį albumą, kuris beje buvo įrašinėjimas, kaip ir minėjau, jų gimtajame Gente. Vėliau jau miksavimas buvo atliktas Auklando Roundhead Studios. Na, toks tiesioginė prasme, užbaigtas tarp Belgijos ir Naujosios Zelandijos. Ir dar vienas gražus šios grupės dabartinio etapo akcentas yra tai, kad spalį Bad Eyes gros kaip The Lemonheads, apšildanti grupę.
Belgijoje ir na, jie patys sako, kad susijungs su viena iš tų grupių, kurios įkvepia jų pačių skambesi. Pasiklausykim Bad Eyes, Honey Bee.

0: Downtown Boys čia ką tik nuskambėjo kūrinys You're a Ghost ir kaip tik iškėlė man galvoje tokią mintį, kokiogi čia miesto senamiesčio berniukai galėtų būti, pasidomėjus šiek tiek plačiau, pasirodo, kad Providence miestas, Rhode Island, Jungtinėse valstijose, būtent taip skamba labai šiaip tai įdomus kolektyvas ir aš prisimenu, kad senokai jį girdėjau, kuomet teko susipažinti su jais pirmą kartą, beje, besiklausant LRT Opus, tai tikrai labai teigiamai nustebino ir smagu girdėti juos vėl čia sugrįžusius. O kol kas judėsim toliau su X-Rated, muzikos produceris ir didžėjus iš Jungtinės karalystės, būtent iš Bristolio, labai gerai žinomas ir alternatyviosios elektroninės muzikos scenoje ir išsiskiriantis, na, tuo, kad labai puikiai jungia tokius ir breakbeat ir party beat skambesio tradicijas su funku, su hip-hopu, su disco, tokia muzika, kuri, na, atrodo skamba moderniai, bet vat, vis niekaip ir nesensta. Atlikėjas garsėja labai energingais ir gyvais pasirodymais, savo miksais, tokios, na, retro skambesius prikeldamas naujam gyvenimui ir kūryba yra pripažinta ne tik tai publikos, bet ir tokių autoritetų kaip Craig Charles, kuris X-Rated vadina vienu mėgstamiausiu savo didžėjų ir produceriu. Jis pats pradėjo muziką kurti dar 2005 metais, naudodamas tokią programą Cubase. Tikrai prisimins, manau, tie, kurie panašiu metu pradėjote kurti muziką ir į didžėjavimo pasaulį kiek netikėtų tokiu keliu atėjo, prieš tai grojo pankroko grupėje ir jai iširus tiesiog nusipirko įrangą ir ėmė savo laisvalaikiu bandyti kažką tai ten sukonstruoti, sudėlioti, pamiksuoti ir štai taip atsirado jau jo ir savarankiškas elektroninės muzikos pažinimo kelias. Šiandieną jo vardas yra siejamas su DMC scena, jis buvo prieš porą metų DMC Classic UK finalininkas ir taip pat pasaulio DMC Open finalininkas praėjusiais metais, o štai jo kūrinys Legends of the Dunes įrašytas kartu su dar vienu labai puikiai atpažįstamu Didžiosios Britanijos vardu, tai yra Too Many Teas, atsiprašau, rugsėjo 3 dieną išleistas ir mes kaip tik turėsime progą pasiklausyti, kaip jis skamba čia eteryje X-Rated, Legends of the Dunes, Too Many Teas.
1: Jūs klausotės LRT Opus.

Lietuvoje 10 valandų 29 minutės, kviečiu klausyti žinių. Vidaus reikalų ministras sako, kad šiuo metu uždaromose išorės paslaugų teikėjų padaliniuose Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje per pastaruosius 4 metus buvo išduota beveik pusė visų migrantų leidimų gyventi Lietuvoje. Minėti išorės paslaugų centrai uždaromi nuo lapkričio, nuo tada bus nebegalima pateikti prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Daliai verslo baiminantis dėl darbuotojų trūkumo, ministras Martynas Katelynas sako, kad verslas turi alternatyvų iš kur gauti darbuotojų. Sprendimas uždaryti 4 išorės paslaugų centrus priimtas įvertinus saugumo rizikas, terorizmo grėsmę bei atsižvelgus į valstybės saugumo departamento perspėjimus. Seimo narė Ingrida Šimonytė sako, kad šis sprendimas gali pasiteisinti. Sukčiai Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Pakruojyje iš įvairaus amžiaus žmonių išviliojo daugiau nei 225 tūkstančius eurų. Dalį tikino investuoti, ėjo į namus ir melavo apie avarijas. Dėl visų incidentų pradėti iki teisminiai tyrimai. Labiausiai nuo sukčių nukentėjo Uostamiesčio gyventoja. 78 metų moteris nurodė, kad jie skambino nepažįstami asmenys ir prisistatė Google atstovais, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais. Jie apgaulės būdu iš jos banko sąskaitų pasisavino pinigus, taip pat kaip įtariama dėl minėtų asmenų moteris prarado jai priklausantį butą Klaipėdoje. Žala apie 110 tūkstančių eurų. Dalis ekspertų pastebi, kad įvairūs stereotipai veikia kai kuriuos šalies specialistus, kurie dirba su asmenimis nukentėjusiais nuo įvairių nusikalstamų veikų. Organizacijos Ribologija bendrai įkūrėja Rugilė Butkevičiūtė sako, kad tai yra viena esminių problemų, kodėl specialistai negali užtikrinti visapusiškai jautrios pagalbos nukentėjusiems žmonėms. Šioms problemoms aptarti Seime rengiama tarptautinė konferencija. Dalis vairavimo instruktorių sako, kad vairavimo kultūra šalies keliuose kartais yra prastesnė, nei buvo prieš kelis dešimtmečius. Pasak Olgos Žido-Flenkovos, kai kurie vairuotojai ne tik rodo nepagarbius gestus, bet ir nevengia fizinės jėgos panaudojimo. Ir trumpai apie orus, šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų 31 minutė.

0: Vienas, du, trys, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Gerą žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gerą žinoti ir gerą tą žinią skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Charmants.
6: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
5: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: O be ką čia mus bando prajudinti ir tikiu, kad kaip ir mane, kai kuriuos iš jūsų tikrai prajudino, jeigu dar tas nenutiko iki beveik 11 valandos, kūrinys Pressure kartu su Entranjes nuskambėjo, o mes, kad jau išsidaviau artėjom sparčiai prie pirmosios valandos pabaigos, šiek tiek keisime žanrus, stilius ir klausysimės netrukus daug repo. Čia netrukus skambės Doja Cat, puikiai pažįstama, ganėtinai kontroversiška ir labai labai ryški Jungtinių Amerikos valstijų tiek pop muzikos, tiek ir hip-hopo kultūros atstovių. Labai tokia chameleoniška, sakyčiau, asmenybė ir muzikantė. Geba labai gražiai taip žaisti savo balso tembrais, yra tikrai nenuspėjama kartais ir tokio internetinių humorų, vadinkime. Jos išleistame praėjusiais metais, penktajame studijiniame albume, Vy pasirodęs kūrinys Silly Fun. Tikrai puikiai turbūt ir apibūdina tą jos dvilypę, o gal ir daugiau asmenybę, ir albume daug dėmesio yra skirta iš tikrųjų meiliai, romantikai, bet ir santykių sudėtingumui. O pati muzikantė yra sakiusi, kad albumo kūrybinis procesas jai būtent ir suteikė tą galimybę paimti ir pažaisti dar gal iki tol neatrastais savo balsais, mažiau save varžyti. Šitas kūrinys labai įdomiai čia pasakoja apie tai įsivaizduojama bendra ateitį, kuomet susitinka dvi giminingos, įsimylėjusios sielos, kalba apie vaikus, apie vestuves Las Vegase, didžiulį namą, tris kates, prabangius automobilius. Ir, tom svajonėm vis tiek lemta kažkaip tai patirti tokį, nežinau, kaip jį įvardinti, galbūt kažkokį tai susiturėjimą, vadinkime, nes per nelyg intensyvus dėmesys, pažadai, greitai kuriamas kažkokios tai bendros ateities vizijos, gali atrodyti labai romantiškai, bet tuo pačiu gali slėpti ir kažkokį tai manipuliatyvų elgesį. Tai bent jau kalbėjo apie šitą kūrinį pati Doja Cat. Pasiklausykime jo, o iš karto po to skambės puikus Despotin Fam kūrinys, pagal kurį aš, jeigu gyvai išgirstu, tai šoku visomis kojomis ir visomis rankomis. Tai yra Drop It. Gero klausimo.
1: Jūs klausotės LRT

Elektroninės ir eksperimentinės muzikos projektas Broken Chord kitų metų sausį pasirodys didžiausiame Europos kylančių muzikos talentų festivalyje Eurosonic. Nyderlandų mieste Groningene kasmet vykstantis Eurosonic Nordeslag laikomas svarbiausiu Europos renginiu muzikos gerbėjams ir profesionalams pristatančiu kylančias populiariosios ir alternatyviosios muzikos žvaigždes. Nuo 1986 vykstančiame festivalyje kasmet koncertuoja keli šimtai atlikėjų ir grupių. Festivalyje kasmet apsilanko per 40 tūkstančių klausytojų ir daugiau nei 4 tūkstančiai muzikos pasaulio profesionalų. Kelias dienas Groningeno klubuose ir salėse vykstančiame festivalyje taip pat įteikiami Music Moves Europe apdovanojimai skiriami ryškiausiams kylantiems Europos šalių atlikėjams. Festivalis rengiamas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga, kurios nariai rekomenduoja savo šalių atlikėjus ir prisideda prie jų kūrybos sklaidos. LRT taip pat jau kelerius metus į festivalį deleguoja šalies atlikėjus. Antradienį paskelbta, kad į ateinantį Eurosonic festivalį, kuris vyks sausio 13-16 dienomis, vyks projektas Broken Chord, kurio pasirodymas vyks po LRT Opus vėliava. Groningene po Broken Chord vardu kuriantis Ernestas Kaušylas surengs ir solinį pasirodymą. Šiuo metu Broken Chord vieši Australijoje, kur jau surengė koncertą Melbourne klube The Grace Darling, o rugsėjo 25 gyvai pasirodys Kyla Radio eteryje, rugsėjo 30 gros Miss Rooftop kartu su Public Listening Project. Apple skelbia apie Apple Music Hall, naujos, modernios, gyvos muzikos erdvės įsikūrusios Londono Battersea elektrinėje Battersea Power Station atidarymą. Erdvės sukurta siekiant suartinti atlikėjus ir klausytojus per kamerinius pasirodymus. 600 žiūrovų talpinančioje erdvėje įrengta 11,5 metro pločio scena, kurią galima pritaikyti tiek tradiciniam pasirodymui priešais auditoriją, tiek koncertui, kai žiūrovai atlikėja supa iš visų pusių. Be to erdvėje įdiegta erdvinio garso sistema su 48 garsiakalbiais, specialiomis įrašų ir garso suvedimo studijomis. Tai reiškia, kad kiekvienas pasirodymas gali būti įrašytas daugiakanaliu formatu ir suvestas naudojant Spatial Audio ir dvirnio garso technologiją. Erdvėje taip pat įrengta laidinė infrastruktūra skirta 16 ir daugiau kamerų, kurios perduoda vaizdą į specialiai tam sukurtą transliacijų valdymo kambarį. Ši sistema leidžia lygiai grečiai su tradicinėmis transliacijų kameromis naudoti ir iPhone įrenginius vaizdui fiksuoti. Pasirodymai Apple Music Hall taip pat bus transliuojami tiesiogiai visame pasaulyje, kad bei už Londono ribų galėtų prisijungti ir mėgautis mėgstamų atlikėjų pasirodymais. Į Lietuvą atvyksta garso bei šviesos vizionierius Berlyno skaitmeninio meno pionierius, elektroninės muzikos projekto Monolake architektas bei vienas iš muzikinės programinės įrangos Ableton Live kūrėjų Robert Henke. 2027 metų vasario 18 dieną Vilniuje vokiečių atlikėjas pristatys savo naujausią audiovizualinį projektą First Light. Šio kūrinio pasaulinė premjera numatyta Barbican menų centre Londone, iškart po jos architektūrinė šviesos ir garso patirtis atkeliaus į Vilnių. First Light naudojami paties menininko atsivežami lazeriniai projektoriai, sukurti bendradarbiaujant su Berlyno inžinerijos lyderiais Laser Animation Solinge. Valdomi specialiai Henkio sukurtos programinės įrangos, šie prietaisai užtikrina matematinį vektorių judesio ir spalvos tikslumą, kurio neįmanoma atkartoti jokia standartinė įranga. Klausytojus gaubs visapusišką daugiasluoksnė 6-8 kanalų garso sistema. Strategiškai išdėstyti pagrindiniai, centriniai ir erdviniai garso šaltiniai bei itin galingi žemų dažnių garsiakalbiai leis garsą ne tik išgirsti, bet ir patirti kaip fizinę kūnų jaučiamą bangą. Pasirodymo metu kompensa salė panirs į aklina tamsą, o scena išliks visiškai tuščia. Jokio pašalinio triukšmo ar šviesos visą erdvę užpildys tik ekranas, tamsą skrodžianti lazerinė grafika ir garso architektūra. Pats atlikėjas pasirodymą valdys ir atliks gyvai, būdamas pačiame žiūrovų salės viduryje. Jungtinėje karalystėje vyras nuteistas kalėti už tai, kad pardavinėjo padirbtas vinilines plokšteles, kurių vertė siekia 2,7 milijonus svarų sterlingų. Rehan Ahmed iš vakarų Londono rugsėjo 18 dieną buvo nuteistas Inner London Crown teisme už veiklą, kurią Londono sičio policija pavadino ilgai trukusią, itin gerai organizuotą ir visiškai nelegalią. Jis pripažino kaltę dėl dviejų kaltinimų – atlikėjų autorių teisių pažeidimo bei nusikalstamų būdu gauto turto įsigijimo ir naudojimo. Už pirmąjį pažeidimą teisėjas skyrė jam 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atimimo bausmę, už sunkesnį antrąjį kaltinimą 3,5 metų laisvės atimimo bausmę. Kaip praneša The Guardian, bausmės bus atliekamos vienu metu, tai reiškia, kad faktinį kalėjimo laiką lems antroji griežtesnė bausmė. Ahmed gamino padirbtas vinilines plokšteles Phoenix of Vinyl ir Paragon Music vardu. Jas tiekia muzikos įrašų parduotuvėse.

parduotuvėms bei pardavinėjo tiesiogiai pirkėjams interneto platformose, tokiose kaip Discogs ir eBay. Kaip praneša BBC News, reidas jo plokštelių gamybos ceche buvo surengtas 2024 vasarį, kai Didžiosios Britanijos fonografijos pramonės asociacija BPI atliko bandomąjį pirkimą ir aptiko klastojimo įrodymų. Londono sičio policija pranešė, kad pareigūnai aptiko didžiausią Jungtinėje karalystėje kada nors rastą padirbtų vinilinių plokštelių kiekį. Per 7 metus, naudojant 4-70 metų senumo presus, buvo pagaminta 2791 plokštelė iš viso 108 skirtingų atlikėjų, skaitant Adele, Beyoncé ir Rihanna. Michelle Zauner iš grupės Japanese Breakfast anonsuoja savo būsimą naują knygą. Dainininkė ir dainų autorė kitų metų balandžio 27 dieną Knopf leidykloje išleis knygą Thank You For Your Suffering. 224 puslapio memuaruose bus pasakojama apie metus, kurio Zauner praleido Pietų Korėjoje, mokėsi korėjiečių kalbos ir kūrė naujus ryšius su velionės mamos šeima. Joje aprašoma Zauner svajonė išmokti gimtoje mamos kalbą, tikintis perskaityti jos paliktą dienoraštį ir užmegzti ryšį su Seule gyvenančia šeima. Metus užsienyje lydėjo didžiuliai džiaugsmai bei pergalės, užmegztos draugystės su korėjiečiais, Seulo alternatyviosios pogrindžio scenos pažinimas, brangus laikas su mamos seserimi ir dainų atlikimas nauja kalba. Tačiau interviu žurnalui Elle, Zauner teigia, kad didelė knygos dalis skirta ir sunkiam darbui. Ji prasitarė, kad iš dalies tai lėmė keistas psichologinis jausmas po mamos mirties. Noras tapti tokia tobula dukra, kokia norėjau būti, jai esant gyvai, teigia ji. Knyga Thank You For Your Suffering pasirodys po 2021 metais išleistų Zauner memuarų Crying in H Mart, tapusių New York Times bestselleriu.

Airijos paaugliai iš vyriausybės gaus po 100 eurų vertės kuponą, kurį galės išleisti kultūriniams renginiams. Ši iniciatyva skirta 16-mečiams bus pristatyta kitą mėnesį skelbiamame biudžete. Jei ji pasiteisins, kitų metų biudžete programa galimai įtrauks ir 17-mečius. Teisė į šią lengvatą turintys jaunuoliai galės gauti kortelę, atsisiuntę ją skaitmeniniu būdu. Jis suteiks galimybę lankytis kino teatruose, dramos teatruose ir gyvos muzikos koncertų vietose. Kai kurios kitos Europos šalys, pavyzdžiui, Prancūzija, Ispanija ir Italija, jau turi savas kultūros kortelių versijas. Jų vertės viruoja nuo 300 iki 500 eurų, kuriomis siekiama paskatinti jaunimą dažniau išeiti iš namų, investuoti į kultūrą ir domėtis menu. Kai kurie Airijos valdančiosios partijos parlamentarai taip pat paragino į šią iniciatyvą įtraukti sporto objektus. Valdantieji svarstė, ar siūloma kortelė galėtų būti naudojama ir dalyvaujamojo pobūdžio veiklose, pavyzdžiui, kūrybinėse dirbtuvėse, užsiėmimuose bei bendruomeninėse iniciatyvose. Mirė grupės Newfound Glory gitaristas ir vienas iš jos įkūrėjų Chad Gilbert. Jam buvo 45. Apie jam diagnozuotą vėžį muzikantas buvo pranešęs prieš 5 metus. Muzikantas mirė rugsėjo 20 dieną, jo socialinių tinklų paskyrose paskelbtame pranešime teigiama, kad jis ramiai užgeso miegodamas. Pagarbą Chad Gilbert indėliui į grupę beveik 30-mečius išreiškė ir kiti Newfound Glory nariai. Nepaisydamas ligos, Gilbert toliau dirbo su grupe ir prisidėjo prie naujausio jų albumo Listen Up, išleisto vasario mėnesį kūrimo. Po 4 mėnesių jis grįžo į sceną kartu su grupe Nešvilyje, po galvos smegenų operacijos pasirodymą atliko sėdėdamas. Be veiklos Newfound Glory, Gilbert buvo žinomas pop-punko ir hardcore scenų produceris. Jis dirbo su grupe A Day to Remember, taip pat su grupėmis H2O ir Terror. Jis taip pat kūrė muziką savo soliniam projektui What's Eating Gilbert ir vadovavo Newfound Glory narių hardcore stiliaus šalutiniam projektui International Superheroes of Hardcore.

Beveik 14 minučių po 11 valandos yra šiuo metu mūsų šalyje. Čia Kamilė prie mikrofono ir laida Dienos pulsas, kurios antrąją valandą mes pradėjome LRT Opus muzikos žiniomis. Jei kartais nepavyko jų visų išgirsti, nenusiminkite, jos eteryje nuskambės šiandieną dar ir 16 valandą. Na, o jums patogiu metu, kaip ir visus kitus LRT Opus laidų įrašus, galėsite jį rasti LRT radiotekoje. Čia ką tik nuskambėjo Family Stereo Britų nepriklausomo folkroko indie muzikos projektas, kurį kuria talentingas labai ir, na, tokia istorija muzikalė turintis dainų autorius ir atlikėjas Blake Watt. Jis yra legendinio dueto Everything But The Girl narių Tracy Thorn ir Ben Watt sūnus ir turbūt, na, paveldėjęs tokį gilų muzikinį pojūtį. Iš būtent savo tėvų projektu šiuo debiutavo šiais metais, iškart pasirašė sutartį su labai autoritetinga nepriklausoma įrašų kompanija Bella Union ir Liepos pabaigoje, Liepos 31-ąją, išleido savo debiutinį albumą The Thread. Jis pats nuo 15 metų grojo tiek gitara, tiek ir būgnais ir kūryba pats sako, kad daug jo įtakojo tokie kaip Elliot Smith, Bob Dylan, Neil Young, Adrian Lenker. Šiame albume jis, na, tokį renkasi labai subtilų folkroko skambėsi, kaip pats tarė, svarbiausia jam yra ne kažkokie tai sudėtingi aranžuočių sluoksniai, o būtent dainų tekstai, melodija, kuri juos lydi ir apskritai visa emocinė atmosfera ir turbūt puikiai tai girdime kūrinyje, kuris ką tik skambėjo Waiting on Nina, atrodo toks šiltas, melancholiškas, apie naujos gyvybės gimimą, apie nekaltumą ir dar platesnė mintimi paėmus toks nakvietimas likti atviram naujoms savęs dalims, naujoms kažkokioms tai asmenybės dalims, kurios gali gimti žmogui augant, senstant, tiesiog patiriant gyvenimą ir būtent tie dainų tekstai, pasak paties autoriaus, su laiku tapo vis lakoniškesni. Jis taip išsireiškė, sako, kad norint papasakoti istoriją arba perteikti jausmą, kuo paprasčiau norisi tai padaryti, paliekant klausytojui daug erdvės pačiam susidėlioti kūrinio prasme. O netrukus skambės kolektyvas, kuris tikrai nedaug žodžiauja. Tai yra instrumentinės alternatyviosios muzikos scenos profesionalai Charmants, kurios nariai, na, tikrai puikiai apjungia progresyvų roką, šiek tiek tokio 70-ųjų psichodelikos, sakykim, daug analoginės elektronikos elementų galima išgirsti ir tikrai nuoširdžiai sakau nardina tiesiog į labai labai tokią kosminę kelionę grupė. Pradėta ilgamečių draugų Šarūno Kvarciejaus ir Manto Zigmanto, iš pradžių kaip duetas, bendras tas muzikinės idėjas brandino tikrai ne vienerius metus, štai per karantiną pagaliau turėjo galimybę jas kažkaip paversti konkretumu. Ir vėliau prie jų prisijungė Bernardas Prišinskas bei Mykolas Baranauskas ir taip kolektyvas tapo pilno vertę grupę. Na, aš bandau čia kažkaip susiturėti nepasakius, bet vis tiek turbūt teks prisipažinti ir jau nebe pirmą kartą, kad tai yra tikrai viena iš mano asmeniškai mylimiausių Lietuvos grupių, kažkaip gražinanti mane į vaikystę, į muziką, kurios aš klausiausi be augdama. Ir dar smagiau yra tai, kad šis projektas, šita grupė visai neseniai nusifilmavo LRT Opus Pilnatis projekte, kuris jau bus transliuojamas sekmadienį, būtent su šia grupe 21 valandą, tiek per LRT Opus girdėsite juos, tiek ir įsijungę lrt.lt galėsite stebėti. LRT Plus taipogi kviečiu visus išgirsti, jeigu dar negirdėjote. Na, o čia kol kas toks lengvas anonsas. Charmants, Still I Know.

0: Rusijos dronai šįryt smogusi į daugiaaukštį Kyjivo Pečoro rajone žuvo 14-metis berniukas, dar mažiausiai 7 žmonės buvo sužeisti. Tuo metu Odesoje per Maskvos dronų ataką vienas žmogus žuvo, dar vienas buvo sužeistas. Apgadinta mažiausiai 17 privačių gyvenamųjų namų bei įvairi civilinė infrastruktūra. Šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos, jose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Pastaruoju metu pastebimai daugėjant policijos prašymų gyventojams dalintis viešų kamerų ir registratorių vaizdo įrašais, policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis sako, kad visuomenės teikiama vaizdinė informacija ir liudijimai pareigūnams labai padeda. Tuo metu advokatas Andrius Lukašonokas primena, kad apie nusikaltimus liudijantys ar inkriminuojančią medžiagą siunčiantys asmenys yra specialiai apsaugoti. Lenkijoje buvo sulaikytas ukrainietis, kuris viename katalikų vienuolyne peiliu nužudė kunigą bei sužeidė dar 4 žmonės. 31 metų vyras peiliu švaistėsi 17 amžiaus vienuolyne Jaroslave, esančiame maždaug už 30 km nuo sienos su Ukraina. Nusikaltimo priežastys kol kas nežinomos. Šį įvykį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino siaubingu. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 11 ir 16 laipsnių šilumos.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Negirdi, nejauti, nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Let's go. Džema Kalingford kūrinio White Boys A Certain Ratio Rework baigia skambėti LRT Opus eteryje. Su lygiuo po trupučiuką į pabaigą ir antroji laidos valanda. Dar šiek tiek muzikos čia iš Youth Lagoon. Amerikietis dainų autorius ir produceris vardu Trevor Powers, kurios sugalvojo tokį štai slapyvardį ir 2011 metais išleido debiutinį albumą The Year of Hibernation. Sulaukė tikrai plataus kritikų dėmesio. Labai tokius intimius, melancholiškus tekstus jungia su visiškai minimalistinėmis melodijomis, kurios po trupučiuką vis išaugdavo į tokias didžiulės emocinės garso bangas. Ir nors vėlesniuose albumuose Wondrous Bug House ir Savage Hills Ballroom projektas evoliucionavo link tokių sudėtingesnių elektroninių eksperimentinių aranžuočių. 2016 metais štai kūrėjos paskelbė apie Youth Lagoon pabaigą. Vėliau išleido eksperimentinės muzikos savo tikruoju vardu, o po sunkios ligos ir kūrybinės pauzės susigražinus su norą kurti labiau tokią pasakojančią muziką, Trevor Powers 2023 atgyvino projektą albumu Heaven is a Junkyard, o štai prieš metus vasario 21-ąją išleido ir penktąjį Youth Lagoon albumą Rarely Do I Dream. Čia jis labiau atsigrėžė į savo vaikystės prisiminimus, į savo šeimos istoriją, į tokius praeities vaizdinius ir tam naudojo netgi ir savo tėvų namų rūsyje rastus senus vaizdo įrašus.

0: Ir būtent taip gimė Lucy Takes a Picture kūrinys, toks labai jautrus, kinematografiškas, jame ypatingai svarbios yra tokios trumpais labai atskirais, paskirais garsais skambančios styginių partijos, kurios ir kuria tos sustabdytos akimirkos pojūtį, tarsi muzika fotografuotų tos trumpus prisiminimų fragmentus. Ir visai ne studijoje prasidėjo šitos dainos istorija. Pats autorius pasakojo, kad 2024 metų vasarį eidamas pro autobusų stotelę, ant soliuko pastebėjo į groteles soliuko įkištą tokį ranką rašytą papirėlį su labai keista žinutė apie prisikėlimą. Ir jis be abejonės nežinojo, kas tą raštelį ten paliko, bet tekstas jį taip paveikė, kad jis grįžęs ėmė namuose ir parašė dainą. Ir paskui jis apibūdino šią žinutę kaip arba iš angelo, arba iš žmogaus, kuris išgyveno labai tamsų laikotarpį kliedesių. Ir būtent tokia dviprasmybė štai pagimdė šią dainą pavadinimu Lucy Takes a Picture. Gerą klausimą.
1: Čia LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Kelios akimirkos po 12 valandos šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia Kamilė ir laida Dienos Pulsas, kurios trečią valandą mes netrukus pradėsime vienu iš kūrinių šios savaitės LRT Opus albumo. Smagu, jis beje šiandieną oficialiai yra išleidžiamas, bet mūsų eteryje skamba jau nuo pat pirmadienio. Tai yra Umiko Kotori naujausias leidinys Uka, albumas apie virsmą, pavadinimas, kuris neturi tokias dvi beveik vienodai skambančias prasmes skirtingose kalbose, lietuviškas Ukas. Tai erdvė, kurioje gali gimti naujos žvaigždės, o štai japoniškas uka momentas, kuomet vabzdys išsilaisvina iš lėliukės ir įgauna sparnus. Be abejo, smagu paminėti, nors manau, kad jūs ir patys puikiai žinote, kad Umiko Kotori tai yra visiškai visų galų meistrė ir parašė šitos kūrinius ir suprodusavo ir įrašė, sumiksavo ir sumasterino ir... Tikiu, kad daug daugiau sužinosite jūs pasiklausę tiesiogiai iš jos pačios lūpų, kadangi trečiadienį Ramūno Zilnio laidoje jau pati viešėjo be filtro, būtent ir šios laidos įrašas, kaip ir visi kiti LRT Opus laidų įrašai yra nugulę LRT radiotekoje, bet kol kas klausykime muzikos, čia vienas iš Uka kūrinių, Bubbly.

Interpol, čia ką tik nuskambėjo viena labiausiai pripažintų šio amžiaus Niujorko post-punk revival bangos grupių, kuri 97 metais susibūrusi iki pat šios dienos puikiai išlaiko tą savo vietą alternatyviosios muzikos scenoje. Kolektyvas, na jau tokį didžiulį pripažinimą gavo išleisdami albumą Turn on the Bright Lights, kurio, na, tokia niuri atmosfera ir labai aštrus gitariniai riffai tapo vienu ryškiausių New Yorko post-punk atgimimo pavyzdžių ir ilgalaikė jų kūrybinė kryptė pratėsė ir kūrinys Wings of Fire, kuris ką tik nuskambėjo čia, jis beje įtrauktas ir į rugpjūčio pabaigoje išleista 9-ąjį grupės studijinį albumą This Mirror Waits at On. Ir pirmą kartą nuskambėjo dar balandį per grupės koncertą Albukerkėje, vėliau jau, na, tapo vienu iš tų pagrindinių albumo kūrinių, kurie ir pristatė tematiką, be abejo daug atpažįstamų šito kolektyvo bruožų čia galim girdėti, nors iš tikrųjų daug platesnė ir atmosfera, ir šiurkštesnis, netgi gal sakyčiau, charakteris jame pasižymi. Bet įdomus dar faktas yra tai, kad šis albumas, This Mirror Waits at On, yra pirmasis Interpol albumas įrašytas New York'e per daugiau negu dešimtmetį. Tad, na, toks atrodo ciklinės kompozicijos momentas sugrįžus į miestą, kuris ir formavo grupės muzikinę tapatybę. Įdėsim toliau su Opus King, jau iš Brightono garsėjantį labai chaotiškų ir tokių, na, net netikėtų žanrų plakinių ir post-punko, ir džiazų, ir funko, ir kabareto, ir rock'n'rollo. Visko galima girdėti, ypatingai intensyvus jų yra gyvi pasirodymai, liaupsinami jie už tai. Po dar iki debiutinio albumo išleidimo jie kelis mini albumus išleido ir palaipsniui susikūrė tokią, na, reputaciją kaip grupė, kuriai sunku yra kažkaip imti ir prikabinti vieno žanro etiketę. Jų debiutinis albumas The Sweet Goodbye, išleistas ne per seniausiai, vadinkime, ir jo titulinė daina, kuri dar prieš jį pasirodė kaip pranašas, pasak grupės lyderio Angus Rogers, tokia savotiška lopšinė, mylima jį prieš neišvengiamą išsiskyrimą. Čia herojus paskutinį kartą kreipiasi į mylimą žmogų ir tuo pačiu visam pasauliu bando perduoti tą paskutinę šitų santykių žinutę. Bet įdomu yra tai, kad apskritai daug tokių detalių keistų tiek kūrinyje, tiek ir albume. Čia girdimas toks choras, kuris buvo sukurtas pačių grupės narių balsais. Jie įrašė tiesiog daugybę jų sluoksnių. Vėliau dar paaiškėjo, kad ir studijos asistentas Harry yra baritonas, dainuojantis operoje, ir jo balsas taip pat atsidūrė įraše. Kūrinėje taip pat galima išgirsti ir producerio Craig Sylvie bei garso inžinierės Danny Sprague balsus. Jie tokiais, na, savotiškais personažais čia taip pat tapo, ir ne viename šitame kūrinyje pasirodė, aš jau kalbu, būtent Danny Sprague balsas, jis kai kur dar šmėžuoja ir kitose albumo kūriniuose. Kol kas, gražaus klausimo, Opus King, The Sweet Goodbye.

Lietuvoje 12:29, kviečiu klausyti žinių. Šiandien prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje. Pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų bus tikrinama, kaip valstybė veiktų įvairiausiais kritiniais atvejais. Pratybos vyks iki spalio 3 dienos, jose dalyvaus apie 3000 tarnautojų ir pareigūnų bei apie 1000 savanorių. Vyriausybės kancleris sako, kad pratybos neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Pasak Raudonojo kryžiaus atstovės Stankevičienės, tai pirmas kartas, kai visos svarbiausios nevyriausybinės ir humanitarinės organizacijos dirbs tokiu mastu. Suomijos karinės oro pajėgos skelbė, kad šįryt Švedijos ir Suomijos naikintuvai buvo skubiai pasiųsti atpažinti virš Suomijos įlankos skridusių Rusijos naikintuvų. Abiejų šalių naikintuvai dėl to buvo pakilę ir vakar. Švedijos premjeras socialiniame tinkle X teigia, kad Baltijos jūra niekada nebuvo tokia pažeidžiama kaip dabar, tačiau jie taip pat niekada nebuvo geriau apsaugota nei yra dabar. Komentuodamas Rusijos keliamas grėsmes Europos šalims, Prancūzijos prezidentas Emmanuel Macron sako, kad Maskva vis aktyviau imasi hibridinių veiksmų, nes siekia pateisinti mobilizaciją. Macron vertinimu įvairaus pobūdžio Rusijos išpuolių prieš Europą gali daugėti. NATO generalinis sekretorius teigia, kad aljansas yra pasirengęs galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms ir ragina padidinti paramą Ukrainai. Toks Mark Rutte komentaras nuskambėjo po to, kai Danijos žvalgyba pareiškė, kad Rusija greičiausiai vykdys daugiau hibridinių atakų prieš taikinius vakaruose. Danų žvalgyba pabrėžia, kad tiesioginė Rusijos invazija yra labai mažai tikėtina.

0: tikėtina, bet vis tiek įmanoma. Kinijos prezidentui Xi Jinping viešint Jungtinėse valstijose abipusės atsargiai kalba apie santykių gerinimą. Tuo metu tradicinės Jungtinių valstijų sąjungininkės Azijoje šį suartėjimą stebi su nerimu ir ieško būdų, kaip išlaikyti Vašingtono dėmesį regiono saugumui. Jungtinės valstijos tebėra įšaldžiusios 14 milijardų dolerių vertės ginkluotės pardavimą Taivanui. Kinijos gynybos ministerija vakar paskelbė perspėjimą Vašingtonui elgtis itin atsargiai dėl ginkluotės pardavimo Taivanui. Tai esą vienas svarbiausių klausimų tarpusavio santykiuose. Tuo metu Taivano gynybos ministerija sako, kad pirkimus ketinama tęsti pagal planą, tačiau sala taip pat sparčiai plėtoja ir savo karo pramonės pajėgumus. Taivano kariuomenės generolas majoras Chen Qianchun šią savaitę pristatė naujai vietoje pagamintą ir specialiai salos gynybos poreikiams pritaikytą pėstininkų kovos mašiną. Tuo metu Pietų Korėja skuba įgyvendinti naują 350 milijardų dolerių vertės investicijų paketą Jungtinėse valstijose, į kurį patenka šiluminės elektrinės projektas Teksase, taip pat galimos investicijos į branduolinę energetiką ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektą Aliaskoje. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 11 ir 16 laipsnių. Rytoj daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų, pietvakarių, naktį silpnas, rytojaus dieną vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, rytojaus dieną bus tarp 13 ir 17 laipsnių šilumos. Daugiau naujienų lrt.lt, šiuo metu Lietuvoje 12 valandų 32 minutės.
1: Jūs klausotės LR.

0: Jums. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt

Tara Lily čia ką tik nuskambėjo iš pietų Londono kilusi muzikantė, turinti gilias šaknis ir taip pat iš ten atėjusias šeimos tradicijas iš Bangladešo, jungia jas su moderne Jungtinės karalystės sostinės naktinio gyvenimo kultūra. Pati yra baigusi džiazo vokalo studijas Trinity Laban konservatorijoje. Pamatas jos remiasi klasikinė improvizacija, bet ši muzikantė tikrai nuolat ieško, kaip dar kažkur tai peržengti kažkokią žanro ar stiliaus ribą. Ir jos talentas tikrai yra pastebėtas, unikalus skambesys, pelnęs pripažinimą iš tokių kaip Gils Peterson, taip pat ir bendradarbiavimas su tokiais garsiais alternatyviosios muzikos vardais kaip King Cruel. Čia girdėjome Break the Motion singlas, kuris išleistas per įrašų kompanija True Thoughts, pažymėjęs naują, brandesnį, labiau kinematografiškai skambantį jos kūrybos etapą, jau po sėkmingo debiutinio albumo Speak in the Dark. Čia pasakojama apie tokį dramatišką susidūrimą su savo vidinėmis audromis, kažkokią tai savidestrukciją ir bandymą išsiveržti iš to užburto chaoso ir tam tikrų elgesio modelių bei ciklų. Įdomu yra tai, kad na, mes negalime čia pasižiūrėti, galime tik pasiklausyti, bet aš tikiu, kad jūs kažkiek įsivaizduosite, kaip buvo nufilmuotas ir vaizdo klipas, o įamžintas jis buvo labai anksti ryte visiškai tušioje legendinėje Londono Royal Albert Hall salėje, kur Tara Lily su savo gyvo garso grupe nufilmuota analoginė Super 8 juosta ir na, tokiu visiškai nepertraukiamu vientisu dubliu. Daug vaizdinių, bet muzikos bus dar daugiau. Man atsisveikinant, smagu priminti, kad penktadienis tikrai nesibaigė LRT Opus eteryje. Aš nors ir atsisveikinu su jumis, paraginsiu likti, netrukus šis skambės Pietų musonas nuo 13 valandos, apie 14 valandą, kai aš mažas buvau ir šios laidos viešne šiandieną aktorė, kompozitorė, muzikantė grupės Sibilance, narė Monika Poderytė, jos vaikystės ir paauglystės istorijos bei grojaraštis skambės iki pat 15 valandos, kuomet studijoje kolega Rimvydas Černiauskas ir laida Be problemų, o kol kas palieku jūsų Julian Stetter, pripažintas labai didelį platų akademinį išsilavinimą turintis, bet be abejonės puikiai kuriantis kaip elektroninės muzikos produceris, kompozitorius ir didžėjus iš Kelno Vokietijoje, kūrinys Trace kartu su Rebe Figan skambės čia, o aš to tarpu jums linkiu gražios dienos ir sakau iki.

sleep silent men. Don't chase me down the mouth.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: det er sjanser. Snorre med dæk og pasauli. Men godt er det med stærk, mens vi dør just. Kad nesakšen den diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: LRT opus pilnatis. Jokių koncertų.

0: ir pokalbių serijos svečiai - grupė Šarmans.
1: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateityje, tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
0: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: Sveiki visi, kurie klausotės LRT Opus, su jumis kaip ir kiekvieną penktadienį 14 valandą sveikinuosi aš Kamilė laidoje, kai aš mažas buvau, kur tikrai turėsime daug širdžiai mielų prisiminimų, savų ir nesavų, nes klausysimės daug muzikos, kuri tikiu pažįstama ir jums, bet smagiausia dalis, bent jau man visą laiką, yra tie mūsų laidų svečių prisiminimai, kurie kartais atrodo, kad ir iš mūsų pačių gyvenimo staiga čia kažkaip tai atsirado ir primena mums apie tą saldžią vaikystę ir taip pat paauglystę. Ir šiandieną man labai malonu laidoje besisvečiuojančią pasveikinti ir aktorę, ir kompozitorę, ir muzikantę, žodžiu, visų galų meistrę grupės Sibilance, narę Moniką Padrytę. Sveika.
1: Labas.
0: Kaip laikaisi?
1: Neblogai. Ruduoju, neįpusėjo, prasidėjo, bet toks vaizdas, kad jau įpusėjo, tai šiek tiek tos nostalgijos, šiek tiek to liūdėsio jau yra, šiek tiek vaikščiant kiekvieną dieną.
0: Ar tau ruduo yra tie naujieji metai, kur jau ne nuo sausio prasideda, o nuo rugsėjo
1: visas vyksmas? Jo, man nauji metai prasideda nuo rugsėjo, naujas etapas, kažkokia nauja pradžia, daug chaoso, daug to visų darbų sukritimo į vieną vietą ir tada tiesiog bandai suvokti, kad okei, dabar jau ne ant žolės gulėti kaip vasarą saulėje, o dabar jau metas imtis kažko.
0: Kur tu užaugai, Monika? Kaip atrodydavo tavo dienos, kur tavo, kaip aš mėgstu sakyti, pėdutės išvaikščiamas yra? Okay.
1: Aš užaugau Kauno rajone, Ringaudų kaime, vis dar kaimas kaitas, ačiū Dievui. Dar neprijungė,
0: dar neprijungė
1: prie miesto. Žinai, yra tas momentas, kad kažkaip smagu, kad užaugau tokio kabutėse, turbūt laukiniai vietoj šiek tiek. Užaugau nuo savam name, gatvės, kur gali lakstyti basomis, kur tik nori, susirasti kažkurį kaimyną, su kuriuo eisi dabar pažaisti lauką. Nejau į darželį, tai man atrodo, tas buvo mano pagrindinis pliusas, mano mama vis laik prižiūrėjo mane. Tai džiaugiuosi galėjusi užaugti laukiniai aplinkoje, laukinės vakaruose.
0: Tai žodžiu, laukuose tavo tos pėdutės ir išlakstytos, išganytos.
1: Taip.
0: Buvai tas laukinės vaikas, eidavai į kiemą. Ne?
1: Tikrai taip, visą laiką, ką įsivaizduoju, tai ką prisimenu ir tai faktas, visą laiką į lauką, per lietų, per saulę, per sniegą, per bet ką, tik tai į lauką, kad kuo greičiau po mokyklų, jau kai prasidėjo mokykla, tai irgi grįžus iš po pamokų, kažką padirbi, pasitarinamų darbus ir į lauką tiesiai. Tai man atrodo, tas vat esminis dalykas, kas mane dar iki šiol jau saugusi laiko. Išvažiuoti kažkur ilgesniam laikui, pabūt gamtoj, man yra būtinas dalykas.
0: Mes pradėjom šiandieną laidą nuo žmogaus, kuris retai būna LRT Opus eteryje, ponas Michaelas Jacksonas ir jo kūrinys Man in the Mirror nuskambėjo. Kada ir kaip atsirado šio žmogaus įtakos tavo gyvenime?
1: Man atrodo, kad jo muziką pradėjo daugiausiai klausyti paauglystėj greičiausiai. Galvoju, dabar gal buvo 13-14, gal 15 metų. Kažkaip natūraliai viskas gavosi, nežinau kodėl, kaip tiksliai jis atsirado mano klausos diapazone, neprisimenu. Bet prisimenu, kad nuo pirmų jo kūrinių išgirstų ten per radiją, galvoju, kas čia toks skruoja. Kažkada man atrodo, net prisimenu, mačiau per televizorių vaikystį, žiūrėjau ir rodė kažkokį jo labai ten didžiulį koncertą, kuris vyko Budapešte galo ar kažkur. Ir aš galvojau, kas čia toks yra per žmogus, ta prasme, ten minios, ta prasme,

0: didžiausias minios jo koncerte. Tai jo, man atrodo, kad paauglystėj pradėjau klausytis jo muzikos vis daugiau, perklausiau visus albumus ir kažkaip užsiliko. Po to buvo tarpas, kada visai nebeklausiau ir dabar vėl grįžo. Tai man atrodo, kažkoks toks tarsi atspirties gal taškas naujai kūrybai, nežinau. Priimu tai kaip tokią duoklę, kad okei, kažkodėl prisiminiau, kažką davė.
1: Šiaip įdomu yra, kartais mes atrodo pasiklausom kažko tai vaikystėj, paauglystėj ir pasidedame tos stalčiukus vadinamuosius, o yra tam tikri atlikėjai, kurie ne, nebūtinai taip generalizuojant visus, bet kažkokie tau konkrečiai muzikantai, kurie kiekvieną kartą, čia kaip draugų serijas, nežinau, tai žiūrėdavai.
0: Taip, taip.
1: Kiekvieną kartą vis skirtingai pamatai ir išgirsti, tai Michael Jackson yra vienas iš tų, aš kaip suprantu.
0: Jo, jo, man atrodo ypatingai dėl jautrios jo paties kūrybos, na, kas atsispindi jo kūriniuose, dainose, tai tekstai, idėjos visos, principas, kaip turėtų atrodyti, galbūt jo vizijoje, aš nežinau, turėjo atrodyti visą muziką ir kaip tai muzikiniai klipai taip pat, kad tai jo vos netrumpametražiai filmai tampa ir tai yra tokia kokybė, toks išdirbimas, ta tokia nepasiekiama svajonė, man pačiai kol kas yra atrodo susirinkti tokių profesionalų, tų pačių instrumentalistų komandų, kurie taip gerai jaučia muziką, kurie taip gali papildyti, tai man atrodo tas pats sudėtingumas muzikos man, nors jis yra pop muzika, nu vis tiek, jisai pop muzikos atlikėjas, kūrėjas, bet atrodo jinai taip stipriai išdirbta ir ten yra tiek daug detalių, tiek daug minimalių garsų kažkokių dar paimtų iš net iš etninės muzikos tokių elementų, nu tai tiesiog yra nuostabu, kad taip gali žmogus sukurti.
1: Šiais metais Sibilance grįžo stipriai į sceną ir vienas iš tokių išstojimų, tai buvo konkursas Novus, kur beje jūs puikiai pasirodėte, sveikinu su tuo.
0: Ačiū.
1: Ir aš kažkaip stebėdama jūs gyvai ir būtent tave stebėdama kažkaip pajutau, nu va šitas žmogus tikrai kvaino klausėsi. 100% nuo pat pirmo kūrinio jau atrodo ten tas pianinas tavo atsistojus ir tas stovėsena tiesiog, tai nesuklydau, nes matau, kad Another One Bites the Dust skambės netrukus eteryje. Koks svarmuo uždėtas yra tavo gyvenime nuo šito kolektyvo?
0: Nepameluosiu turbūt, kad mano karto žmonės užaugo su šitos grupės muzika šiaip. Ir mano namuose labai daug skambėjo jų kūrybos. Mano tėtis leisdavo diskus būtent jų, Queenų. Koncertai būdavo įrašyti į kasetes, per videką žiūrėdavom irgi koncertus pasileisdavom tiek per šventes, tiek šiaip tiesiog momentais. Tai faktas, kad neprilygstamas Fredžio vokalas, kas labiausiai inspiravo, ta jėga tokia scenoj. Sakau, man atrodo fenomenalu, kaip galima muziką paverkti tiek daug žmonių, tai kurie visi kartu dainuoja, kurie visi žino žodžius, kai tas emocijas, kurias sukelia ta muzika ir tas muzikos, tas pats sudėtingumas, visas tas konstruktas jų, man atrodo, davė mano kūrybai to draivo ypatingai, kas turbūt gal ir atsispindi, gal pasąmoningai, nes šiaip nesistengiu kažkaip, ai galvot, ai čia skamba kaip puinai, ne, man tiesiog gal pasąmoningai gaunasi, kad išlenda, nes vis tiek mane tai mane sudaro viduje, tarpusme, šitie visi motyvai.
1: Gerai, pasiklausykime Another One Bites the Dust ir netarkus grįšim į eterį.

0: Monika, tave vaikystėje tėvai ir seneliai vadindavo šaukšteliu. Išsiaiškinai, kodėl?
1: Ne, man atrodo,
0: dar... taip nepaklausi.
1: Aš palieku tai mysliai, man atrodo, labiausiai palieku tą myslę kažkodėl. Man atrodo, aš klausiau galbūt močiutės, nu, sako, nu, tai nu, šaukštelis tu, nu, šaukštelis. Ir kodėl, ką, nu, gal bandžiau įsivaizduot, gal aš mėgdavau kažkaip susirangyt kažkur nematomai, gal visur telpu, kažkaip apglėbiu kažką, nežinau. Bandžiau suprast, dar reikės paklausti, kol turiu galimybę, tikrai reikės išsiaiškinti. Prisusadinsiu prie stalo visur ir sakysiu, nu, tai sakykit dabar.
0: Aš manau, kad jie pasiklausė šitos laidos tau patys.
1: Aš prašys laišką. Kaip tu nežinai?
0: Gerai, apie šaukštelius mes galėsim dar šiek tiek vėliau pakalbėti, bet kol kas pakalbėkime apie tokį duetą, kuris labai, labai, labai tokią nostalgiją ir man kelia. Philip Bailey ir Phil Collins, Easy Lover kūrinys, skambėjo ką tik eteryje. Iš kur čia šitą įtaką?
1: Iš tėčių. Lygiai taip pat. Man atrodo, viskas, kas visi tie kūriniai, kuriuos tarsi mąstyt, per daug negalvodama, surinkau pasidalinimui, tai man atrodo, kad tai ir užaugino mane kaip asmenybė. Matau, Phil Collins taip pat sugrįžtant dabar į eterį, daugumai tiesiog vaizdo įrašų kažkur besimėtančių to internetinėje erdvėje, vis kažkaip jisai sugrįžta kaip vienas iš tų, kuris viskuo groja ir viską
0: ir
1: pats padaro.
0: Kaip informatikos mokytojas.
1: Vis tiek atrodo kaip informatikos mokytojas. Tai pas vieną iš kolegų irgi mačiau kažkoks vaizdo įrašas irgi buvo įkeltas su Collinsu, kurisai pats groja būgnais, pats atlieka vokalą. Tiesiog mane tokie žmonės taip žavė, tuo pačiu sukelia tokią šypsą, nes aš galvoju, kaip taip įmanoma. Tai faktas. Šita muzika lygiai taip pat atsirado iš tėčių įtakos.
0: Šiaip tėčiai labai dažnai formuoja muzikinius skonius, aš jau tai darau tokią išvadą iš šitų 140 laidų, kai aš mažas buvau, mano atveju irgi neišimtis, bet aš turiu tokį įtarimą, kad sekantis eilėje Eros Ramazzotti yra iš mamos.
1: Ne, ne, lygiai taip pat.
0: Nes tokia mamyčio muzika.
1: Mamai labai patiko šitą muziką, mamai labai patinka ir patiko, bet lygiai taip pat dar ir dabar atsisėdus pastėti automobilį, įdeda diską ir ten groja Eros Ramazzotti. Tiesiog. Ir šiaip tiesiog dabar, nežinau kodėl, bet dabar mano gyvenimo etape irgi tarsi sugrįžta šitie momentai. Galbūt draugų rate atsirado tokių žmonių, kurie irgi prisimena, sako, jo, tik aš žinau, Eros Ramazzotti ir šitas gabalas, ir tas bosas, ir tas pagrindinis motyvas. Tai man atrodo, kad viskas savų laikų vėl atsikartoja, kaip tas užburtas ratas, iš kurio mes niekad neišeinam, tik tai, kad kažkas kažkur pasipildo, sutinki naujų žmonės ir tada ta muzika grįžta. Tai, jo. Bet tavo klausimas, jo, nu, visgi ištiečia. Visgi ištiečia Eros.
0: Eros Ramazzotti, kosas de la vida.

0: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Mes grįžtame į LRT Opus eterį. Priminsiu, jog čia laida, kai aš mažas buvau, ir mes šiandieną šnekučiuojame su Monika Padaryte, kuri yra ir aktorė, ir kompozitorė, ir muzikantė, be abejonės jums pažįstama kaip kolektyvo Sibilance narė. Ir čia ką tik nuskambėjo Gus, kūrinys Arabian Horse. Jau aš spėju, kad čia tikrai tavo jau išieškota, jau čia nebėra.
1: Jau mano. Uh-huh. Jau niekino kito, kaip mano pačios išieškota ta muzika turbūt. Nenoriu sumeluoti, aišku, galbūt kažkas kažkada parodė, bet prisimu tą atsakomybę savo, kad visgi tai mano surastas duetas. Tai.
0: Kaip atrodo tavo dabar santykis su šituo kolektyvu, nes jau Arabian Horse, of course, mes žinom jau, kad čia yra jų toks auksinis standartas, bet jie nesustoja, Lietuva mm-hmm. kiekvienais metais atvažiuoja, tai. Apsilankai.
1: Deja, bet savo nusivylimui neapsilankau. Iš tikrųjų labai gaila, kad net taip neištaikau progos nuvykti. Daug klausiau jų muzikos, dar man atrodo prieš pradedant kurti ir pirmąjį mini albumą Sibilance Flow. Man atrodo, kad tai padarė tikrai stiprią įtaką klausai. Tada stengiausi jų šiek tiek atsiriboti, kad tai nebetaptų, kad tai neįsėstų taip stipriai į tą sąmonę, kad nepradėčiau kartot, nes būna tokių momentų, kada, tarkim, pradedi groti ir supranti, kad tiesiog tu paimi motyvą iš tos grupės kažkurios dainos ir galvoji, tai var ką dabar daryti, nes man patinka, bet supranti, kad tai skamba lygiai taip pat. Tai stengiuosi šiek tiek atsiriboti, nes supratau, kad tai daro per didelį įtaką mano kūrybai, nes man tai patinka, aš suprantu, kad aš noriu daryti kažką tokio, bet visgi savito, aš noriu daryti kažką savo. Tai faktas, kad paklausau jų naujos kūrybos ir senesnės, bet dozuoju.
0: Kartais užtenka tiesiog tembrą pakeisti. Ir gaunas labai gerai. Kažkaip apie tą žirgą pagalvojus, man iš karto ir Pegasas keise, ir aš jau čia linkstu link sparnų, kurie, ar tau išaugo sparnai, kokia ten istorija?
1: Prisimenu, vaikystėje buvo toks momentas, kad dar pati turbūt savo fiziologijos gal nesupratau, kas yra, kai tu surieti nugarą, surieti visą to, susiriestum į kamuliuką ir supranti, kad tavo nugarai yra kažkokie kaulai, kurie kažkaip nesupranti, kas, iš kur jie yra, nes rankos tarsi prasideda nuo pečių ir tiek. Nėra, kad jos kažkur toliau eina, o kad mentis yra nugaroje. Tai dar kitas klausimas. Ir aš galvodau visą laiką, kad jaučiau tarsi man augant, kad tos mentis man didėja ir tarsi jos kalasi per tą odą ten. Tai gal skamba ir keistai, bet aš labai tikėjau, kad kažkada augant taip užaugs taip sparnai ir aš galėsiu skraidyti tiesiog.
0: Tai gal metaforiškai išaugo?
1: Aš manau, kad dar neišaugo, bet jau tuoj. Čia kaip sapnuose pradedi skraidyti, tai va tas labai geras jausmas, tai norėtųsi dabar ir metaforiškai išsiauginti ir tam tikram gyvenime.
0: Nuo disease skambės mane prancūzų kalbą besimokantys arba mokantys dabar turbūt nulinčiuos, bet Levon News Porterar, aš teisingai tariu šitą pavadinimą.
1: Levon Porterar.
0: Nu va, kažkas puikiai, ačiū. Kaip atsiradęs šis kūrinys, kodėl jis toks svarbus, kad yra šitame grojare?
1: Kad ir kaip skaudu paminėti, faktas, kad būtent šio kūrinio atlikėjas nepasižymė ypatingai gerą savo gyvenimo istoriją, bet vėlgi atsižvelgiant į patį kūrinį, nežinau, man atrodo, jisai atsirado studijuojant, kada daugiau pradėjau kreipti dėmesį turbūt ir į filmų muzikos takelius, ir daug įtakos atsirado iš teatre dirbančių kolegų. Man tai pasirodė labai teatrališką asmenybę, teatrališką muziką, ir tai kažkaip jau atsirado iš tos mano gyvenimo, to mano gyvenimo etapo. Kažkaip natūraliai įsiliejo į mano muzikos tą visą klausimo ratą. Man atrodo, kad suteikė ir man pačiai tokių daugiau minčių apie bendrai paties kūrėjo ir jo kūrybos momentą, koks yra žmogus ir kaip atsiranda jo kūryba, koks jis gali būti ir kaip jis gali tai sukurti. Nu, turiu omeny, jeigu aš neklystu, man atrodo, kad jisai savo žmoną, man atrodo, kad užmušė ir kažkas buvo su tuo dalyku. Tiksliai dabar nepamenu, bet žinau, kad buvo tragiška istorija ir dėl to daug kas atsisako ir šiaip klausyti, kalbant apie prancūzus, man atrodo, irgi labai daug kas žino, bet jie kažkaip vengia šito atlikėjo klausimus viešai. Tai aš kažkaip nenurašau, bet bandau suvokti tą tragizmą per tą jo muziką. Tai čia jau toks dramos momentas, man atrodo, skamba net, ką pasakojant, kad iš teatro.
0: Įdomi paauglystė, vaikystė. Bet gerai, pasiklausykim ir grįšim netrukus.

0: Lady Gaga nuskambėjo vienas iš tų artistų iš didžiosios A raidės, kur man tiesiog gražu žiūrėti, kai žmonės klausosi Lady Gaga ir supranta jos tūrį, jos gylį, kūrinys Joanne, kuris, na, vis tiek aš manau, kad nebuvo taip stipriai įvertintas, kaip jos tie didieji pop hitai, o štai tavo grojaraštyje jis garbingoje vietoje.
1: Taip, kodėl? Tikrai. Dar net paminėčiau, kad man atrodo, kad akustinė versija man yra ta, kuri dar labiau rezonavo. Šiaip, kaip atlikėja Gaga, man yra irgi toks kaip kelrodė, nežinau. Bet atsižvelgiant į jos gylį pop muzikoje ir jos balsas, visą šou, kurį jinai daro ant scenos, visas išdirbimas, visas atsidavimas, tai išskirtinė atlikėja, išskirtinė kūrėja, tiksliau, ne atlikėja. Ir jos visi albumai man sudarė kažkokį tai tą visą kelionę, aš su ją esu praėjus, nuo visų Poker Face iki ir panašiai, bet man atrodo, kad šitas būtent kūrinys yra jos tos tokios brandos, jau atrodo, kad jinai priėjo prie to tokio brandos etapo, gal aš klystu, nežinau, bet ta muzika dar kitaip suskambėjo ir tu matai, koks įvairiapusiškas gali būti kūrėjas, kaip jis gali kurti, nežinau, ar tą galima vadinti komerciniu popsu, bet man atrodo, kad daug pop muzika tai yra apima labai daug klausytojų, labai daug kam jai patinka. Tai man atrodo, kad jinai dar ir pažengė nuo tos plačiosios pop muzikos į tą tokią šiek tiek nišinę, kas leidžia suprasti, kad jinai tokia įvairiapusiška, tokia įvairialypė ir taip gali kurti nuo paprastų akustinių akordų iki ten didžiausių struktūrų muzikinių. Tai vat man tas labai patinka ir leidžia suprasti, kad kartais mažiau net gali būti daugiau. Čia jau priklauso nuo to, ką tu įdėsi į tą savo dainą. Labai irgi, lygiai taip pat, man atrodo, kad labai teatrališkai jinai yra kūrėja. Tai man tas labai siejasi su tuo, kas, kaip aš įsivaizduočiau, kad turėtum išpildyti save scenoje, tai ne tik muzika, estetika, bet ir pojūčių, nežinau, pateikimu, vaidybą net galima taip sakyti, vis tiek esi kažkoks kitoks personažas, kai stovi scenoj. Tai man atrodo, kad neįgyvendina tą, kad jinai tuo pačiu yra labai nuoširdi, bet man atrodo, kad jinai turi tam tikrą personažą susikūrus.
0: Kaip tu pati save atsimeni, kada tau prasidėjo kažkokios užuomazgos į, nežinau, nuo ko tu pradėjai, ar nuo muzikos labiau, ar nuo vaidybos, ar tai visą tai buvo toks vientisas derinys tavo gyvenime, bet kaip tu pajutai, kad vat, galbūt čia mano?
1: Tai vaikystėj mama už rankos nuvedė į muzikos mokyklą. Nelabai aš ten supratau, kad man ten kažkur reikia eit. Prieš tai dainavau folkloro ansamblį. Viskas ten fainai, gerai sekėsi, su draugais susitinki, už parankių pašokinėjai liaudiškus šokius, padainuoji, skudučiais pagroji. Tada į muzikos mokyklą, chorinis dainavimas kaip specialybė. Prasidėjo turbūt viskas nuo muzikos labiau. Praleidau vis tiek daug savo gyvenimo metų joje. Paraleliai prasidėjo ir ėjimas mokykloje į visus teatro būrelius. Man atrodo, kad susidėjo tas ant to, nes šiaip dar iki prasidedant visiems mokslams namuose būdavo visą laiką kažkokių švenčių ar gimtadienio metu, tai organizuojami draugų subūrimai, tėvams atlikti kokią nors koncertus ar kažkas. Tai man atrodo, turėjau kažkokį norą būti scenoje ir man patiko, labai jaudinosi dėl to, turiu omeny, kad ilgainiui augant tas scenos baimė atsirado, bet man atrodo, kad viskas labai paraleliai ėjo. O pirmieji tie muzikos dalykai, kada jau atrodė, kad aš noriu apsiimti, pati kurti kažką, tai pasakyčiau, kad tai atsirado ne per seniausiai net palyginus. Tiek metų prasimokius muzikos mokykloje dalyvavus ten visose konkursuose, kur įmanoma groti pianinu, visur buvo rašoma, kad dalyvavo, tada atsirado tas scenos baimė, tada atsirado atmetimas muzikai, kad dabar jeigu aš muzikuoju, tai aš eisiu konkursą ir man reikia kažką būtinai taip atlikti, kad aš laimėčiau. Nu, toksai atsirado momentas, atsirado stresas didžiulis, kad aš nepaimsiu tos pirmos vietos. O prieš tai man buvo visiškai nusispjaut. Iki kokios penktos klasės muzikos mokykloje aš nueidavau, pagrodavau, viskas išeini ir ten pasiėmė diplomą, pirmą vietą išeini ir negal galvoja apie tai. Bet man rodos, kuriam laikui buvo sustabdytas tas noras kurti, dėl būtent to atsiradusio savęs kritikavimo, baimės tos, bet man rodos, tai išplaukė tiesiog iš paauglystės. O pradėjau prieš kokius gerus 6-5, aš sakyčiau neseniai, dėl to, kad atrodo, kad galėjo ir anksčiau viskas prasidėti. Anksčiau galėjau pradėti imtis to, kad o, aš galiu ir tą, aš galiu ir taip, ir galiu kažką gal sukurti. Ir prasidėjo visgi nuo teatro. teatre pradėjau spektakliui, pirmą kartą sukūriau muzikinį tą kelią kaip kompozitorė. Buvau visą laiką vėlgi pušinama, kad

0: Temos kūrinys, kurio kratosi netgi jo paties autoriai, tai Radiohead Creep. Gražiai labai, man čia labai viskas taip dera. Kuo jisai tau svarbus? Nes tai yra kūrinys, kuris na, tikrai ir atima daug jo beklausant ar bedainuojant, bet to pačiu turbūt ir įkvepia dar kažkaip papildomai kažkokiam naujam stimului, pataisyk man, jeigu klystu. Ką jis tau reiškia?
1: Jis šiaip Radioheadų visi kūriniai. Ne visi, bet dauguma kūrinių man suteikė tą peną savo vidiniai melancholikai tokiai, kuri gali tos pačios dainos, to paties Creep klausyti ten, nežinau, 10 kartų ar visą dieną tiesiog ant repeat'o klausyti. Gal tai išsunkia, bet manau, to pačiu ir papildo mane, kad galiu pasijausti tiesiog kažkokią nevykėlę, nežinau, bet kas tiesiog mane svarbu būna. Klausant tos dainos, mane svarbu, kas aš esu ir ką apie mane galvoja, ką apie mane masto, tiesiog nusispjaut. Nors tai dažnai būna palikta kažkur šone, nes pastaruoju metu ir šiaip šiuolaikiniai visuomeniai reikia, visiems labai svarbu, kas ką, apie ką galvoja. Tai man atrodo, šita muzika man leidžia tiesiog parodyti vidurinį pirštą ir galvot, kad aš nesu su niekuo, aš esu viena, tiesiog leisti savo vienai pabūt, kad ir kaip man tai būtų sunku. Faktas, kad Tom Jorko visas išdainavimas ir viskas čia susilieja į tą peną vidiniai melancholikį. Ir mano muzikai, man rodos, kad irgi tai duoda labai daug, nes melancholijos ten yra nemažai, bet aš jos nesibaidau, suprantu, kad tai jeigu eina iš vidaus, tai let's go.
0: Šiaip šitas procesas labai sveikas, yra visiems rekomenduoju.
1: Tikrai taip.
0: Kartą paklausyt Creep.
1: Tikrai taip.
0: Taip ir padarykim.

0: Laikas šitoje laidoje vis laiką bėga greičiau negu bet kur kitur ir ateina tas laikas mums atsisveikinti, bet mes padarysim tokį atsisveikinimą, kokio dar turbūt nebuvo laidoje, kai aš mažas buvau. Mat, paskutinis kūrinys, kuris užbaigs šiandienos Monikos padarytas pasisvečiavimą LRT Opus, tai bus Fridricho Chopino Nocturnas, C minor, C molis. Kaip atsiradusi čia jau dabar klasikinė muzika?
1: Šiaip, atrodo, praėjom pro visą, pro visus žanrus praėjom. Tai vat, turbūt tai pažymi mane kaip irgi tokia, kai žinai paklausė, kokią tu muziką mėgsti, ir aš taip, tai visokia.
2: Taip.
1: Taip. Taip. Tai faktas, kad klasikinė muzika pas mane kelyje atsirado nuo muzikos mokyklos, nuo mano nuostabių mokytojų ten, ypatingai nuo pianino mokytojos Nijolės. Tikiuosi, jeigu klausysite linkėjimą jai. Tai va, džiaugiuosi, kad jinai mane supažinino su daugybė klasikinių kūrinių, teko nemažai jų ir groti pačiai. Visur mano gyvenime paraleliai eina klasikinė muzika. Nemanau, kad šiandieniniai visuomeniai, nenori nieko žaisti, aišku, bet tokių kūrėjų, kurie buvo klasikinės muzikos kūrėjų, tokių tarsi, nežinau, nebėra, o gal yra, bet jie tiesiog kitokie, tiesiog kitokia ta muzika, bet tai, kas buvo sukurta klasikų, nuo Mozartų, nuo Bethovenų iki visų romantizmo epochos kompozitorių, tai padėjo pagrindą apskritai visai kitai muzikai, kurie yra sukurta šiandieną. Tai, man atrodo, niekada nereikia pamiršti tų ištakų, nuo kur kas pradėjo ir nuo kur greičiausiai po to ateina inspiracijos ir šiuolaikiniams kūrėjams. Tai faktas, kad Chopinas turbūt vienas iš tokių kompozitorių, kuris padėjo pagrindą ir mano kaip instrumentalistės, kuri turbūt pagrinde ir moku groti pianinu. Tai visos harmonijos, visi tie motyvai, kurie nuo liūdėsio, nuo tarsi nuo tų mažorų minorinių akordų, viskas atėjo iš ten yra. Ir faktas, kad norisi mintise nenusileisti jiems ir kurti tą muziką, kuo ne tai, kad ten sudėtingesnė, bet išieškoti, nepalikti to visai taip lygiai plain, vadinkim taip, nežinau, kaip pasakyti, tokio plyno lauko nepalikti, o užpildyti tą lauką, nežinau, gėlėmis, tiesiog pasistengti, kad ta muzika būtų pilna visko ir nepatingėti surasti tobuliausią variantą.
0: Vienintelis dalykas, ko gėlėms labai reikia, tai yra lietus ir aš žinau, kad tu turi supergalių. Kadangi dabar yra rugsėjus ir jis tikrai bus lietingas ir yra lietingas, tai aš noriu, kad tu prisipažintum, jog jeigu kartais nustos lyti, tai tikriausiai tai bus tavo dėka, nes...
1: Nes aš moku tai padaryti. Jo, reikia pakartoti, atsistojęs prie lango kelis kartus, kad lietus nelytų, paprašyti gražiai ir tada nustoja.
0: Bet čia tik tai tau taip gaunasi, čia šiaip belenkam.
1: Aš manau, kad tik man.
0: Monika Padarytė, čianai laidoje, kai aš mažas buvau, svečiavasi ir aktorė, ir kompozitorė, muzikantė, plačiaja to žodžio prasme, grupė Sibilance. Narė, ačiū tau labai, kad radai laiko.
1: Ačiū tau.
0: Ačiū už gražias istorijas, už muziką, kuri šiandieną lydėjo laidą ir aš priminsiu visiems, kad jeigu kartais nepavyko jums išgirsti mūsų pokalbio, tai jis po laidos nuguls LRT radiotekoje, kaip ir visi kiti LRT Opus laidų įrašai, o mes susitikime lygiai po savaitės, kaip įprasta penktadienį 14 valandą laidoje, kai aš mažas buvau. Iki.
3: Kai aš mažas buvau.

Labas visiems, kas šiuo metu esate įsijungę LRT Opus. 3 valandos ir 4, ką tik sutiksėjo minutės, tiek šiuo metu yra mūsų šalyje. Čia su jumis sveikinusi aš Rimvidas, tiesiog iš LRT Opus studijos. Prasideda laida be problemų. Artimiausias 3 valandas kviečiu praleisti kartu. Tiesa, šiandien būsiu vienas be Unės, bet svarbiausia, kad jūs esate. Tai man didžiausias džiaugsmas. Turėsiu šiandien ir svečių, šiaip bendrai penktadienis, tai daugiau elektroninės muzikos grojaraštyje. Lygiai 4 valandą ir LRT Opus muzikos žinios, kurias šią savaitę paruošė Kamilė Tumėlė. Na, o po 4.20 studijoje turėsiu svečią, kurėja Mars on Mars. Jis pristatys savo naujausią kūrinį Vertigo, perklausysime jo. Man atrodo, kūrinys jau pasirodė šiandien muzikos platformose, jeigu norite iš anksto jį išgirsti, bet rekomenduoju pirmą paklausyti pokalbę su pačiu kūrėju. Na, o čia grojaraštyje turiu duetą iš Los Andželo, Kalifornijos. Jie žada išleisti albumą. Tas albumas vadinsis Against the World, o duetas pavadintas Always You, visada tu. Pirmasis singlas iš būsimo albumo jau pasirodė, jis čia ir skamba LRT Opus eteryje. Jis pavadintas taip pat kaip ir albumas Against the World.

Tęsim laidą be problemų ir čia baigia skambėti produceris iš Londono, Josh Caffey ir jo kūrinys Velvet Skin. Nu, toliau turiu įdomų pakankamai duetą iš Monrealio, pasivadinę jie Born at Midnight. Pakankamai naujas duetas, bet jau sulaukęs daug kliaupsių iš kritikų. Jų muziką galima apibūdinti kaip punk, techno, house ir new wave mišinį. Dažnai jie gvildena savęs susireikšminimo, narciziškumo ir šiuolaikinių perteklių temas. Nu, o skambesyje naudo daug pasidaryk pats technikų, daug įvairiausių ritmo mašinų ir analoginių sintezatorių. Debiutinis jų albumas Eternal Bam Nation pavadintas ir buvo išleistas šių metų birželio 26 dieną albume 11 kūrinių ir štai vienas iš jų Wash You Out.

0: Opus.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius ir toliau laikosi pozicijos, kad akcizų degalams mažinimas nėra geriausia priemonė lengvinti gyventojams tenkančią naštą. Jis taip pat skeptiškai vertino siūlymus, jog sumažinto akcizo pajamas būtų galima padengti pinigais, kurių daugiau surenkama iš pridėtinės vertės mokesčio. Lietuvoje jau kurį laiką reikšmingai kyla degalų kainos, tai daugiausia lemia artimuosiuose rytuose užsitęsę kariniai konfliktai. Varėnoje sulaikytas įtariama tarnyba piknaudžiavęs pasienietis. Kaip skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba, kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas dėl įtariamo neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Iš viso iki teisminėme tyrime 12 įtariamųjų, iš jų 6 pareigūnai. Per pastarąjį mėnesį tai jau 7 sulaikytas pasienietis. Lenkijos pareigūnai tiria incidentą paveikusi sveikatos apsaugos sistemoje naudojama programinė įranga. Pažeistose failuose galėjo būti kontaktiniai duomenys ir nacionaliniai asmens identifikacijos numeriai. Tai dar viena kibernetinė ataka prieš medicininius duomenis Lenkijoje. Praėjus vos kelioms savaitėms po pažeidimo, dėl kurio nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių asmeninė informacija. Sinoptikai praneša, kad šiąnakt lietus, kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8-13 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, rytoj mūsų šalyje bus tarp 13-17 laipsnių šilumos.
0: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

baigia skambėti, kurio Jako Jako Danang pavadintas kūrinys. Na, norisi tęsti tą elektroninę muziką, kažkaip labai tinka. Penktadieniui tik primenu, kad už 10 minučių lygiai 4 čia LRT Opus muzikos žinios, kurią šią savaitę paruošė kolegė Kamilė Tumelytė. Paskui turėsiu svečių studiją, kuries Mars on Mars atkeliaus pristatyti savo naujausio singlą. Na, o dabar grojaraštyje turiu Unglued kolektyvą iš St. Louis, Missourio valstijos. Ir Unglued groja drum and bassą, laužytus ritmus, bet daro visą tai gyvai 5 narių kolektyvas, o čia dar prie jų šiame kūrinėje prisijungus ir vokalistė Katie Brown.

LRT Opus. Opus. LRT Opus muzikos žinios. Elektroninės ir eksperimentinės muzikos projektas Broken Chord kitų metų sausį pasirodys didžiausiame Europos kylančių muzikos talentų festivalyje Eurosonic. Nyderlandų mieste Groningene kasmet vykstantis Eurosonic Nordeslag laikomas svarbiausiu Europos renginiu muzikos gerbėjams ir profesionalams pristatančiu kylančios populiariosios ir alternatyviosios muzikos žvaigždes. Nuo 1986 vykstančiame festivalyje kasmet koncertuoja keli šimtai atlikėjų ir grupių. Festivalyje kasmet apsilanko per 40 tūkstančių klausytojų ir daugiau nei 4 tūkstančiai muzikos pasaulio profesionalų. Kelias dienas Groningeno klubuose ir salėse vykstančiame festivalyje taip pat įteikiami Music Moves Europe apdovanojimai skiriami ryškiausiams kylantiems Europos šalių atlikėjams. Festivalis rengiamas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga, kurios nariai rekomenduoja savo šalių atlikėjus ir prisideda prie jų kūrybos laidos. LRT taip pat jau kelerius metus į festivalį deleguoja šalies atlikėjus. Antradienį paskelbta, kad į ateinantį Eurosonic festivalį, kuris vyks sausio 13-16 dienomis, vyks projektas Broken Chord, kurio pasirodymas vyks po LRT Opus vėliava. Groningene po Broken Chord vardu kuriantis Ernestas Kaušylas surengs ir solinį pasirodymą. Šiuo metu Broken Chord vieši Australijoje, kur jau surengė koncertą Melbourne klube The Grace Darling, o rugsėjo 25-ą gyvai pasirodė Skylar Bradio eteryje, rugsėjo 30-ąją gros Misk Rooftop kartu su Public Listening Project. Apple skelbia apie Apple Music Hall, naujos, modernios, gyvos muzikos erdvės įsikūrusios Londono Battersea elektrinėje Battersea Power Station atidarymą. Erdvė sukurta siekiant suartinti atlikėjus ir klausytojus per kamerinius pasirodymus. 600 žiūrovų talpinančioje erdvėje įrengta 11,5 metro pločio scena, kurią galima pritaikyti tiek tradiciniam pasirodymui priešais auditoriją, tiek koncertui, kai žiūrovai atlikėja supa iš visų pusių. Be to erdvėje įdiegta erdvinio garso sistema su 48 garsiakalbiais, dviem specialiomis įrašų ir garso suvedimo studijomis. Tai reiškia, kad kiekvienas pasirodymas gali būti įrašytas daugiakanaliu formatu ir suvestas naudojant Spatial Audio ir erdvinio garso technologiją. Erdvėje taip pat įrengta laidinė infrastruktūra skirta 16 ir daugiau kamerų, kurios perduoda vaizdą į specialiai tam sukurtą transliacijų valdymo kambarį. Ši sistema leidžia lygiai grečiai su tradicinėmis transliacijų kameromis naudoti ir iPhone įrenginius vaizdui fiksuoti. Pasirodymai Apple Music Hall taip pat bus transliuojami tiesiogiai visame pasaulyje, kad gerbėjai už Londono ribų galėtų prisijungti ir mėgautis mėgstamų atlikėjų pasirodymais. Į Lietuvą atvyksta garso bei šviesos vizionierius, Berlyno skaitmeninio meno pionierius, elektroninės muzikos projekto Monolake architektas bei vienas iš muzikinės programinės įrangos Ableton Live kūrėjų Robert Henke. 2027 metų vasario 18 dieną Vilniuje vokiečių atlikėjas pristatys savo naujausią audiovizualinį projektą First Light. Šio kūrinio pasaulinė premjera numatyta Barbican menų centre Londone, iškart po jos architektūrinės šviesos ir garso patirtis atkeliaus į Vilnių. First Light naudojami paties menininko atsivežami lazeriniai projektoriai, sukurti bendradarbiaujant su Berlyno inžinerijos lyderiais Laser Animation Solinge. Valdomi specialiai Henke sukurtos programinės įrangos, šie prietaisai užtikrina matematinį vektorių judesio ir spalvos tikslumą, kurio neįmanoma atkartoti jokia standartinė įranga. Klausytojus gaubs visapusišką daugiasluoksnė 6-8 kanalų garso sistema. Strategiškai išdėstyti pagrindiniai, centriniai ir erdviniai garso šaltiniai bei itin galingi žemų dažnių garsiakalbiai leis garsą ne tik išgirsti, bet ir patirti kaip fizinę kūnų jaučiamą bangą. Pasirodymo metu kompensa salė panirsi aklina tamsą, o scena išliks visiškai tuščia. Jokio pašalinio triukšmo ar šviesos, visa erdvė užpildys tik ekranas, tamsas skrodžianti lazerinę grafiką ir garso architektūrą. Pats atlikėjas pasirodymą valdys ir atliks gyvai, būdamas pačiame žiūrovų salės viduryje. Jungtinėje karalystėje vyras nuteistas kalėti už tai, kad pardavinėjo padirbtas vinilines plokšteles, kurių vertė siekia 2,7 milijonų svarų sterlingų. Rehan Ahmed iš vakarų Londono rugsėjo 18 dieną buvo nuteistas Inner London Crown teisme už veiklą, kurią Londono sičio policija pavadino ilgai trukusią, itin gerai organizuotą ir visiškai nelegalią. Jis pripažino kaltę dėl dviejų kaltinimų – atlikėjų autorių teisų pažeidimo bei nusikalstamų būdų gauto turto įsigijimo ir naudojimo. Už pirmąjį pažeidimą teisėjas
paskyrė jam 2 metų ir 8 mėnesių laisvės atimimo bausmę už sunkesnį antrąjį kaltinimą 3,5 metų laisvės atimimo bausmę. Kaip praneša The Guardian, bausmės bus atliekamos vienu metu, tai reiškia, kad faktinį kalėjimo laiką lems antroji griežtesnė bausmė. Ahmed gamino padirbtas vinilines plokšteles Phoenix of Vinyl ir Paragon Music vardu. Jas tiekė muzikos įrašų parduotuvėms bei pardavinėjo tiesiogiai pirkėjams interneto platformose, tokiose kaip Discogs ir eBay. Kaip praneša BBC News, reidas jo plokštelių gamybos ceche buvo surengtas 2024 vasarį, kai Didžiosios Britanijos fonografijos pramonės asociacija BPI atliko bandomąjį pirkimą ir aptiko klastojimo įrodymų. Londono sičio policija pranešė, kad pareigūnai aptiko didžiausią Jungtinėje karalystėje kada nors rastą padirbtų vinilinių plokštelių kiekį. Per 7 metus, naudojant 4 70 metų senumo presus, buvo pagaminta 2791 plokštelė iš viso 108 skirtingų atlikėjų, skaitant Adele, Beyoncé ir Rihanna. Michelle Zauner iš grupės Japanese Breakfast anonsuoja savo būsimą naują knygą. Dainininkė ir dainų autorė kitų metų balandžio 27 dieną Knopf leidykloje išleis knygą Thank You For Your Suffering. 224 puslapių memuaruose bus pasakojama apie metus, kurio Zauner praleido Pietų Korėjoje, mokėsi korėjiečių kalbos ir kūrė naujus ryšius su velionės mamos šeima. Joje aprašoma Zauner svajonė išmokti gimtoje mamos kalbą, tikintis perskaityti jos paliktą dienoraštį ir užmegsti ryšį su Seule gyvenančia šeima. Metus užsienyje lydėjo didžiuliai džiaugsmai bei pergalės, užmegstos draugystės su korėjiečiais, Seulo alternatyviosios pogrindžios scenos pažinimas, brangus laikas su mamos seserimi ir dainų atlikimas nauja kalba. Tačiau interviu žurnalui Elle, Zauner teigia, kad didelė knygos dalis skirta ir sunkiam darbui. Ji prasitarė, kad iš dalies tai lėmė keistas psichologinis jausmas po mamos mirties. Noras tapti tokia tobula dukra, kokia norėjau būti, jai esant gyvai, teigia ji. Knyga Thank You For Your Suffering pasirodys po 2021 metais išleistų Zauner memuarų Crying in H-Mart, tapusių New York Times bestselleriu.

Airijos paaugliai iš vyriausybės gaus po 100 eurų vertės kuponą, kurį galės išleisti kultūriniams renginiams. Ši iniciatyva skirta 16-mečiams bus pristatyta kitą mėnesį skelbiamame biudžete. Jei ji pasiteisins, kitų metų biudžete programa galimai įtrauks ir 17-mečius. Teisė į šią lengvatą turintys jaunuoliai galės gauti kortelę, atsisiuntę ją skaitmeniniu būdu. Jis suteiks galimybę lankytis kino teatruose, dramos teatruose ir gyvos muzikos koncertų vietose. Kai kurios kitos Europos šalys, pavyzdžiui Prancūzija, Ispanija ir Italija, jau turi savas kultūros kortelių versijas. Jų vertės viruoja nuo 300 iki 500 eurų, kuriomis siekiama paskatinti jaunimą dažniau išeiti iš namų, investuoti į kultūrą ir domėtis menu. Kai kurie Airijos valdančiosios partijos parlamentarai taip pat paragino į šią iniciatyvą įtraukti sporto objektus. Valdantieji svarstė, ar siūloma kortelė galėtų būti naudojama ir dalyvaujamojo pobūdžio veiklose, pavyzdžiui, kūrybinėse dirbtuvėse, užsiėmimuose bei bendruomeninėse iniciatyvose. Mirė grupės Newfound Glory gitaristas ir vienas iš jos įkūrėjų Chad Gilbert. Jam buvo 45. Apie jam diagnozuotą vėžį muzikantas buvo pranešęs prieš 5 metus. Muzikantas mirė rugsėjo 20 dieną, jo socialinių tinklų paskyrose paskelbtame pranešime teigiama, kad jis ramiai užgeso miegodamas. Pagarbą Chad Gilbert indėliui į grupę beveik 30-mečius išreiškė ir kiti Newfound Glory nariai. Nepaisydamas ligos, Gilbert toliau dirbo su grupe ir prisidėjo prie naujausio jų albumo Listen Up, išleisto vasario mėnesį kūrimo. Po 4 mėnesių jis grįžo į sceną kartu su grupe Nešvilyje, po galvos smegenų operacijos pasirodymą atliko sėdėdamas. Be veiklos Newfound Glory, Gilbert buvo žinomas pop-punko ir hardcore scenų produceris. Jis dirbo su grupe A Day to Remember, taip pat su grupėmis H2O ir Terror. Jis taip pat kūrė muziką savo soliniam projektui What's Eating Gilbert ir vadovavo Newfound Glory narių hardcore stiliaus šalutiniam projektui International Superheroes of Hardcore.

Labas visiems, kas vis dar klausote LRT Opus. Smagu, kad esate čia. Beveik 20 minučių po 4. Žadėjau, kad turėsiu čia studijoje svečią. Jį ir turiu. Čia yra Pavelas, kurį galima rasti muzikos pasiklausimo platformose kaip Mars on Mars. Netrukus su juo pakalbėsim apie naujausią singlą, bet prieš tai įvesti į temą pasiklausim jo kūrinio Made of Mistakes.

0: Čia Mars on Mars, kūrinys Made of Mistakes baigia skambėti ir pats kūrėjas Pavel Markevič yra pas mūsų studijoje. Sveikas gyvas dar kartą.
1: Sveiki visi.
0: Čia visada keista tai pasisveikinti, kai jau pabendravom, visai atrodo nemažai, čia jau 15 kokių minučių mes šnekučiuojamės apie viską, kol jūs klausėt muzikos, o dabar pasišnekučiuosim dar kartą, bet tikiuosi išsamiau pabandyti. Tai smagu vėl trečią kartą tave turėti čia LRT Opus studijoje, retas šiaip esi svečias, nes pakankamai retai muzikos išleidi. Aš pasižiūrėjau, kad per metus du singlai dažniausiai pasirodo, tai va čia šiemet pirmasis, su kuriuo atkeliauju, Vertigo, aptarsim ir jį, bet pradėk

0: Kaip nuo to, kaip sekasi, kas naujo tavo gyvenime?
1: Gerai, gerai viskas, gerai sekasi. Aš manau, kad aš spėsiu šiemet sumušti savo rekordus 2 singlų per metus.
0: Okay.
1: Nors jau metai baigės, bet galimai pavyks.
0: Tai aš tai tik tais džiaugsiuosi dėl to, kad jeigu to pavyks, mes visada laukiam čia ir tavęs, ir tavo muzikos. Šiaip atrodo, kad daugelis dar nėra atradę tavo muzikos, kad sudariau pasiklausimo platformas, ten tu perklausiu apie 5000, bet vienas kūrinys ten turi 160 gal tūkstančių. Kaip čia nutiko? Taip, kažkur pateko jis?
1: Šiaip pateko ir į playlistus Spotify'us, ir kažkokį socialinių medijų video pavyko geresnį nufilmavę savę sukurt tokį goofy labiau. Gal aš dėl to, kad esu goofy ir tas video yra toksai nerangus, dėl to labai tinka ir dainai, ir nuotaikai, ir viskam, ir dėl to taip sužaidė gal.
0: Aha, bet norisi, kad daugiau tave išgirstų žmonių, tai vat smagu, kai ateini, kai atneši muzikos, mes stengiamės irgi čia vis pagroti, aš ir pats pasiklausau ir jau ne vienam žmogui esu rekomendavęs, žinok,
1: tavo muziką. Ačiū, Rimvidai.
0: Nes mėgstam. Gerai, papasako, kaip gyvena tavo, kaip Marsas gyvena, nes Mars on Mars yra susijęs su tavo šunimi, kuris negirdi, ar ne?
1: Taip.
0: Jo vardas Marsas. Ar vis dar įkvėpia tave?
1: Tai kasdien. Va, istoriją įkėliau šiandien. Ji liūdnas buvo kažkodėl, bet gal dėl to, kad aš prieš išvažiuojant fotkino ir jautė, kad išvažiuosiu. Bet šiaip tai gerai. Jam jau 12 metų gal, bet jis vis dar bėgioja lyg, nežinau, kelių metų.
0: Kaip tavo muzikos kūrimo procesas? Nes vat vis užsiminu, kad nedaug čia tų dainų atsiranda vis. Ar ta muzika, kiek tu skiri dėmesio iš vis kūrybai, žinai, ar turi kažkas kitas veiklas, kurias darai ir tada prisėdi kars nuo karto, kai nori atsipalaiduoti prie muzikos, ar tiesiog esi labai kritiškas savo ir už tai ne tiek daug tos muzikos leidi?
1: Jo, tai aš stengiuosi paskutiniu metu labiau savikritišku būt. Tas perfekcionistas manyje blėsta ir aš džiaugiuosi labai. Dėl veiklų, tai sumažinau veiklų dabar iki minimalaus kiekio ir dėl to aš manau, kad leisiu daugiau muzikos. Ir tuo kol kas džiaugiuosi. Nors ir visko labai daug ir nauja. Pradėjau freelancinti, o ne dirbti darbą samdomą, tai kaip ir laiko atsirado, bet tuo pačiu ir baisu ir galvoju, okei, tai gal man čia nelabai jauku šitoj nežinomybėj, gal aš noriu grįžti vėl į tą saugią vietą savo gyvenime, bet aš manau, kad vis tiek gerai paeksperimentuoti su savo pasirinkimais.
0: Mes pasižiūrėjau, buvom kažkada prasilenkę mieste ir tu man parašiai paskui, kad parašiai geriausią savo kūrinį po to prasilenkimo ir kad prasilenkime dar kartelį. Tai ar tas kūrinys ir yra tas, kurį šiandien atėjai pristatyti?
1: Kol kas dar ne, aš jį laikau ypatingai progai.
0: Gerai, kas yra ypatinga proga tada? Čia nauji metai.
1: Aš manau, gal prieš kokio albumo pristatymą, kad daugiau dėmesio sulaukti.
0: Gerai, o šiandien ateisiu kūriniu Vertigo, kuris kitoks šiek tiek negu įprasta iš tavęs girdėti. Papasakok apie atsiradimą šio kūrinio.
1: Šis kūrinys, šiaip tas žodis, man atrodo, man atėjo iš kai aš žiūrėjau savo plokšteles kažkokias, kur turiu, ir vieną tikrinau diskoksuose, ir ten buvo, kad leidyba būna šitos plokštelės Vertigo. Bet pas mane nebuvo Vertigo. Ir aš galvojau, ir kažkaip, nežinau, pasąmonė įsiminė gal. Ir tada kitą dieną labai kažkokia bloga nuotaika buvo. Ir po to kažkaip labai greit išėjau iš tos būsenos tokios blogos. Ir kažkaip atėjo į galvą, kad čia aš buvau Vertigo būsenoj ir aš išėjau dabar iš jos. Ir taip ir pasirašė iš karto. Šita daina, tai nežinau, per 3 valandas parašyta. Nu, po to, aišku, ten mixingas, masteringas, bet maždaug 3 valandas ir galvoju leist kuo greičiau, nes šiaip stilius nelabai mano, toksai labiau gitarinis su drive'u.
0: Taip.
1: Bet dėl to galvoju, kad reikia greičiau leist šitą gabalą, nes niekada neišleisiu, jeigu dabar neišleisiu.
0: Mhm. Pats rašėjai laiškė, kad tai būtent į gitarinį skambėsi, kažkokio alternatyvaus roko tarsi skambėsi, nuklydai, bet čia toks vienkartinis nuklydimas, ar ne?
1: Pagal tai, ką aš dabar turiu dar parašęs, tai aš sakyčiau, kad greičiausiai taip. Aš nežinau, lenda pas mane tas mano, vėlgi, nerangumas, tas toksai minkštumas gal mano ir nežinau, geriečio pusė. Nebūtinai, kad alternatyvus rokas visą laiką būna ten agresyvus ir taip toliau, mm-hmm. bet kad, nežinau, kažkaip girdžiu tas kitas savo dainas ir suprantu, kad čia greičiausiai vienkartinis dalykas. Mm-hmm. Bet,
0: O jeigu visi sakys, žiauri patinka, žiauri geras kūrinys, taip ir toliau varyk. Štai čia su tais nukrypimais pavojinga, nes paskui gali sulaukti labai daug dėmesio nenorėdamas.
1: Yeah.
0: Ir tada pasispendys pastus.
1: Jeigu taip nutiks, tai tada followers niekada ir negausi. Ką padarysi?
0: Gerai. Aš siūlau gal paklausyti visiems Mars on Mars kūrinio Vertigo, paskui mes dar pašnekėsim su Pavlu daugiau apie kūrybą ir apie ateities planus. Ar nori ką nors pridėti dar išklausant, kad į kažką atkreipti galbūt dėmesį žmonėm klausant.
1: Jo, tai pradžioj tie garsai ir per vidurį dainos, tai ten yra ta vertigo simuliacija, kur tu esi tame sukūryje savo minčių ir ale nieko nesupranti.
0: Mhm. Ir viskas sukasi.
1: Jo, o ten, kur dainuoju, tai lyg aš išėjęs ir biškį pykstu, nes taip sunku išeiti ir kaip grįžti ir būt čia visą laiką.
0: Tai vat artėjant savaitgalį norisi kažkaip sugrįžti ir būt. Pasiklauso Mars on Mars naujausio kūrinio, bet jau galima rasti muzikos pasiklausimo platformas, jeigu patiks, būtinai perklausykite ir ten.

0: Čia baigia Mars on Mars kūrinys, dar tik skambėti pats kurėjas. Pas mūsų studijoje pasišnekėsim toliau, kaip tu pats, kokie tavo muzikinės, kokios ambicijos, kokie norai yra. Ar tu kažkaip dėlioji savo, nežinau, viziją ateities, kurią nori pasiekti, ar čia ta muzika yra toks labiau, nežinau, nusiemimas emocijų, kaip būna pas kai kurios kurėjus?
1: Aš manau, kad pastaruoju metu man muzika užima kuo toliau tuo didesnį ir svarbesnę vietą gyvenime ir gal norėtųsi kažką išvystyti iš šito projekčiuko ir dėl to planuoju vat, ir leisti ir dainų daugiau ir gal albumą iškept kitą kitų metų
0: pradžioje.
1: Pirmoj pusėj.
0: Taip
1: pasakykime.
0: Draudžiant. Okay. Yeah. O kaip tau kurti vienam? Aš kiek suprantu, tu viską pats pasidarai, plus minus, ta prasme, įsirašai tuos instrumentus, susigroji, susidėlioji viską. Ar nesinori kažkaip tai prijungti daugiau šių žmonių į kompaniją?
1: Tiesa. Na, išskyrus masteringo ir mixingo, jo, man padeda ten draugas atvažiuoja, kažką pamoka, aš noriu irgi ir šitą išmokti iš tikrųjų, kad viską jau reguliuoti savo.
0: Jokių kontaktų neturėtų nieko.
1: Užsidaryti ir tiesiog atleist gavalą. Ne, šiaip, aš nežinau, aš turėjau grupių gyvenime kelias ir kažkaip, vat, jokioj dabar nesu. Tai gal kažką šitas pasako. Gal pasako, kad aš lops ir negalima su manim grot, neįmanoma. Arba tai pasako, kad aš kažką noriu vis savai padaryti. Ir gal šitas projektas yra ta galimybė taip išsireikšti.
0: Ar turi matymą ant scenos grojimą žmonėm kažkokį tokį norą?
1: Aš vat galvoju apie gyvus pasirodymus dabar ir galvoju pafilmuot tokį video live studio performance'u, dėt gal į platformas ir taip išmokt, pažiūrėt, kaip geriausia sugrot va, tokiu formatu mano dainas. Jeigu, pavyzdžiui, nes aš tai įsivaizdavau visada kažkaip, kad gyvi pasirodymai turėtų būti gal daugiau nei tiesiog aš, bet pradėt, kad nuo kažko reikia. Tai aš tiesiog pradėsiu kažką gal studijoje filmuotis grot ir tada pažiūrėsim, nuo to atsispirsim ir pažiūrėsim, kaip čia išeis.
0: Ne, bet yra tas noras, ne, kažkur tai su grot žmonėm.
1: Aš manau, kad taip. Iš tikrųjų labai baisu, nes labai seniai to nedariau. Paskutinis koncertas mano gal buvo, nežinau, sunku pasakyti, 4 metai gal ar 5. Atgal scenoje buvau normaliai ten su savo grupė, pavyzdžiui, ir kur savo gabalus grojom. Tai dėl to baisu visada grįžti į tą būseną, kur nuo pačios muzikos buvau nutolęs porą kartų savo gyvenime ir po to labai baisu netgi kažką pradėti kurt. O dabar, kai kažkiek užsikabinęs, tai aš nenoriu paleisti, nes kažkas čia vat neseniai girdėjau gerą išsireiškimą, kad čia kaip gyvas organizmas muzika, tu turi visą laiką jį palaikyti tą ryšį ir kažką daryti, nes jeigu tik tais nustoji kažką daryti, iš karto ir tavo mintis kitur, ir ta muzika, nuslūksta tas noras ir atsiranda daugiau baimės ir visi tie dalykai.
0: Man atrodo, kad tu neturi kažkokio užsibrėžto, žinai, laike intervalo ir tada už tai taip atrodo niekur neskui, va dabar nusifilmuosi, pabandysiu čia kažką padaryti, tada žiūrėsiu kaip toliau gausi, taip atrodo, kad reikia kažkaip tau, nežinau, pastumėti, stumti kažką, uždėti deadline'us, kaip darbuose būna kūrybiniuose, dažnai, va turi iki kažkada padaryti ir viskas ir padarai.
1: Iš tikrųjų, tai labai manau, kad esi teisus. Rimvidai. Taip.
0: Taip. Tai gal užsidedam kokį nors čia?
1: Tai man atrodo, užsidėjom pakankamai gerą kitų metų pirmą pusę.
0: Norėtųsi, žinai, tave pamatyti ir ant kokio šitų grupių konkurso ir atlikėjų konkurso scenos irgi labai gera pradžia ir man atrodo, kad jau turi tos medžiagos ir tikrai turi ką parodyti, jeigu ten 10 minučių pagroti ar 15 scenoje, tai laisvai turi ir tų kūrinių ir visko, tai tu tik tais pasidaryk ir man atrodo, kad pasimatysim. Aš tai nekantrauju, žinau, kol daugiau tave žmonių išgirs ir kol galim bus ateiti.
1: Ačiū.
0: Gerai, tai pokalbio pabaigai paklausom dar ką nors iš Mars and Mars, iš tavo kūrybos. Turim pasirinkimų, gali pasirinkti arba Human Animal, arba Home.
1: Aš manau, kad pagrojam gal Home.
0: Home, gerai. Pristatyk truputį šitą kūrinį, kas nieko nežino apie tave ir apie jį.
1: Su Mars on Mars šita kelionė prasidėjo su Home kūriniu. Jis buvo kažkiek laiko parašytas, gulėjo stalčiui, bet idėja man labai patiko, kad namai būna tokie, kurie slegia ir kur tu sunkiai orientuojasi, ką daryti ir kas tave palaiko, kas ne ir taip toliau. Tai šiaip man daug ką reiškia šita daina ir jinai tokia whimsy, tokia kažkiek nutrukt galviška gal ir tas vokalas toksai labiau teatrališkas, tai dėl to mane jinai labai traukia.
0: Gerai, pasiklausykime. Ačiū tau labai, kad užsukai.
1: Ačiū tau.
0: Čia buvo Pavel Markevičius arba Mars on Mars, būtinai suraskit jį muzikos pasiklausimo platformose, turi tikrai daug muzikos ir nors ir kuklinasi, bet muzika, man atrodo, puiki. Pasiklausykime Mars on Mars kūrinio Home.

0: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateityje, tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
1: Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

LRT Opus. Opus. Labas tiem, kas tik dabar prisijungėt, 5:05, beveik linkėjimų, jeigu baigėt savo penktadienio darbus ir jums prasidėjo savaitgalis, aš dar valandžiukį iki pačių šių čia pabūsiu, LRT Opus studijoje tada irgi keliausiu švęsti savaitgalio, na, o dabar metas aptarti šio savaitės LRT Opus albumą, apie kurį mes kalbame net 3 kartus per dieną dieninėse laidose, vis paklausom po kūrinio iš šio albumo, aš tai ir dabar tai padarysim, bet prieš tai norisi paminėti dar kartą, kad šią savaitę mūsų savaitės albumo nominacija priklauso Umiko Kotori, tikrasis jos vardas Elena Neniškytė, ir jos albumas, beje, jau 11-asis pavadintas Uka. Uka žodis įdomus, nes turi keletą prasmių, beveik vienodai skambantis žodis yra ir Lietuvoje, lietuviškas ūkas, kuris žymi erdvę, kurioje gali gimti naujos žvaigždės, arba japoniškas uka, kas reiškia momentą, kai vabzdys išsilaisvina iš leliukės ir įgauna sparnus. Ir čia autorė mato paralelių ir tos paralelės sudėtos į visą albumą. Albumą sudaro 11 jos pačios parašytų, produsuotų, įrašytų ir sumiksuotų bei sumasterintų kūrinių, nėra ten aiškios istorijos, tie kūriniai yra skirtingi, įvairūs ir dėl to tik žaviau. Beje, jis svečiavosi jau LRT Opus laidoje Be filtro pas Ramūną Zilnį, tai įrašą pas laidos galite rasti LRT radiotekoje, nuo čia kūrinys iš šios savaitės albumo Bitey.

Čia LRT Opus. Walk into

0: Kas šiandien ant scenos?
1: Penktadienis, tikrai daug ką galima šiandien aplankyti, pamatyti, paklausyti alternatyviosios muzikos visoje Lietuvoje. Na, penktadieniais įprasta, kad koncertų gerokai daugiau negu kitomis savaitinės dienomis. Tai ir pradėkime Klaipėdoj. Herkui Kante, šį vakarą Dr. Green, legendinė grupė grojanti punk ir ska. O taip pat ten pasirodys ir giltinė post-hardcore, metalcore skambesių pripildytas kolektyvas. Vilniuje, kosmose galima paklausyti Toro Bravo, kitos legendinės lietuvių grupės, grojančios oi punk stiliumi, ten taip pat bus dar ir kitų grupių. Na, Klaipėdoje Hofe šį vakarą akli pristato savo albumą Teatras, jau pristatė Vilniuje, pristatė Kaune ir dabar, kiek žinau, paskutinis pristatymo koncertas Klaipėdoje. Šiaip albumas yra puikus, buvo ir LRT Opus savaitės albumų pristatytas koncertą Vilniuje, teko stebėti ir klausyti gyvai, irgi man labai labai patiko, nu dabar pristatymas Klaipėdoje. Kas dar? Dar yra visokiausių kitokių pasirinkimų. Štai ir klubas Elastika atidaro savo sezoną, bet noriu paminėti tokį gal mažiau, kur matyti ir girdėtą renginį. Šį vakarą Idos Špunkos kiemelyje Vilniuje juokauju, kuriejas pasirodo gyvai su grupe grojais, kaip sako pats College Jazz Rock with Stoner Punk Elements. Tokiame stiliui ir žanre, kas klausėtės vasarą,

transliacijų iš Nidos visai dažnai grodavome jokaujų kūrinį Nidos keliukas transliacijai prasidedant, na, o dabar jis su pilna grupe nemokamai pasirodė šį vakarą 9 valandą Ydos ir Špunkos kiemelyje. Linkėjimai jam ir čia turiu kūrinį iš jokaujų traktorius. Jeigu patiks ir esat Vilniui, būtinai užsukit jo aplankyti. Ai, vos ir nepamiršau ir šį vakarą taip pat Vilniuje sodas 2123 nepiktybiniai šokiai ir gyvi nutikimai renginių serija Alisa. Šį kartą jį vadinasi Alisa Sirenos, todėl kad apsijungia su Sirenų festivaliu ir skelbia apie Sirenų festivalio atidarymą. Šiaip vyksta šokiai ir įvairiausi netikėtumai, netikėti pasirodymai, performansai ir visokiausios staigmenos tiem, kas iš šokių dabar jau norite ne tik pašokti, bet kažkuo ir būti nuolat nustebinti, tai Alisa turėtų patikti jums. Na, o čia jokauju ir traktorius.

0: Opus.
1: Prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdyta hibridinė kibernetinė ataka, dėl to kreiptas į teisėsaugą. Pasak ministerijos įsilaužta informacinę sistemą, kurioje saugomi archyviniai užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos Respublikos pilietybės duomenys, šiuo metu sistema aktyviai nebenaudojama. Pasak ministerijos, ataka pavyko aptikti ir užkardyti tolesnį plitimą. Šiuo metu turimais duomenimis, nors į sistemą buvo įsilaužta, duomenys atsisiųsti nebuvo.

Rema, kad ataka surengta iš trečiųjų šalių. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinę policiją, valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Per Rusijos dieninę drono ataką Ukrainos sostinėje Kijeve žuvo 5 žmonės, 27 sužeisti. Pasak mero Vitalijaus Kličko, dronas rėžėsi į biurų pastatą, apgadindamas fasadą ir išdauždamas langus. Šalia esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje kilo gaisras, čia užsidegė keli automobiliai. Įvykio vietoje dirba tarnybos. Varėnoje sulaikytas įtariama tarnyba piknaudžiavęs pasienietis. Kaip skelbė valstybės sienos apsaugos tarnyba, Kabelių pasienio užkardos jaunesnysis specialistas sulaikytas dėl įtariamo neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Iš viso iki teisminėme tyrime 12 įtariamųjų, iš jų 6 pareigūnai. Per pastarį mėnesį tai jau 7 sulaikytas pasienietis. Sinoptikai praneša, kad čia nakt lietus, kai kur rūkas, vėjas pietvakarių vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra tarp 8-13 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Rytoj dieną mūsų šalyje bus tarp 13-17 laipsnių šilumos. LRT. Opus. LRT. Opus.

prasilenksime. Na, jeigu liksite klausyti toliau LRT Opus, tai čia vakarų musonas, valandą laiko vien tik muzika, jokių kalbų. Ir 7 valandą prasideda Povilo Varvuolio ir Andriaus Jovaišos kuruojama laida Elektrolanko, skirta elektroniniai muzikai. Paskui Ritmo Ganda, Marius Dundulio vedama laida, kur teatras pokštai ir muzika, kuriai amžius nėra svarbus, kaip pats autorius pristato savo laidą. Na ir nuo 9 valandos, 2 valandos su Baltijos čempionais, drum and bass, džanglas, regis, dabas ir įvairiausi kitokie laužyti ritmai, kokie jie tik ir gali būti. Ačiū, kad esat kartu su LRT Opus. Atsisveikinu jau iki kitos savaitės. Viso.

Just like that.

0: Vienas, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: LRT Opus pilnatis. Jaukių koncertų ir pokalbių serijos svečiai – grupė Šarmans.
6: Ir toj muzikoje yra tokių žuominų, kad tu nežinai, kas bus ateity. Tu tiesiog tikiesi to gražiausio, geriausio. Ir taip atsiskleidžia, manau, kad ir pavadinime.
5: Sekmadienį 21 valandą klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT.

0: LRT Opus. Opus. Elektro langos.
1: Sveiki, LRT Opus klausytojai, sveiki, elektrolankų klausytojai. Labas, Andriau, kas ten krepžda pas tave?
2: Nes krepžda arbata, nes šalta yra, lietinga ir nėra jau kur tėtis tenka traukti šiltus gėrimus iš...
1: Ir pleduką,
2: jo. Taip. Ir automatiškai muzika atitinkama tokia, tas lietus, kažkaip tas ruduo iš tokio gan saulėto išeinančios vasaros režimo pavirto visiškai tokiu nostalgiškų ir tokių savotiškai ilgesingų.
1: Taip, bet reikia pastebėti ir tai, kad nu, ta vasara tokia, žinai, irgi...
2: Nu jo, nebuvo labai.
1: Tokia irgi koks pavasario ir rudens mišinys buvo. Tai.
2: Biškitai, bet jo, bet nu, dabar jau tikrai kals mums šlapdribos.
1: Tikrai. Ir galima net pervadinti, nežinau, elektrolankas, dabar šiaip kaip vasarą įsivaizduoja elektrolankas, tai žalia pieva saulėto dangumo, dabar rudenį elektrolankas galima įsivaizduoti kaip miško paklotę su grybais. Kažkaip.
2: Taip, grybai gerai. Grybai tikrai.
1: Tikrai, aišku, kad gerai, visada buvo gerai. Baravykai ypač.
2: Taip.
1: Gerai.
2: Ir pradedam nuo vieno tokio, nežinau, kažkaip, man atrodo, neoninėmis spalvomis grybo šviečiančio, tai yra projektas M83, tai turbūt visi žino jį, tai yra Anthony Gonzalez, prancūzas, kuris kilęs iš Antibų, ir išleido naujausią savo albumą I Wrote You a Letter. Ir kaip ir savotiškai turbūt čia jau nereikia niekam pristatinėti, kad M83 yra tiesiog, nežinau, žvaigždžių žvaigždė ir mūsų labai mėgtas senaisiais laikais. Ir
1: naujaisiais laikais.
2: Jo, ir galima sakyti, tą dream pop kaip estetiką jis sugebėjo įtvirtinti netgi visiškai, kaip čia pasakyti, daugelio žmonių ausyse ir smegenyse, iš tikrųjų Midnight City ir dar daugybė kitų kūrinių, iš tikrųjų patapę yra nu, populiariosios muzikos dalimi, to DNR dalimi ir iš esmės tai yra smagu, kad iš tikrųjų atsirado paskui daugiau kitų kūrėjų, kurie panašiai kažką groja. Ir šį kartą jis grįžta šiek tiek atgal, šiek tiek kažkaip bendrai savo interviu, jisai visur taip spinduliuoja šiokį tokį, nežinau, ne nihilizmą, bet tokį šiek tiek nusivylimą tuo, kas vyksta aplink pasaulyje ir jo muzika pastaruoju metu irgi šiek tiek patapo truputėlį tokia vienatviška ir nebe tokia pakili, euforiška, kaip kad buvo.
1: Negaliu jo kaltinti, žinai, dėl to nusivylimo tuo, kas vyksta.
2: Tai, bet vis tiek smagu, kad neužsidaro visiškai ir nebekuria, o kuria toliau, tai yra 10th jo albumas, studijinis albumas ir labiau, mažiau yra turbūt va tos euforijos ir to tokio pakilumo, bet vis tiek jisai truputėlį grįžta nutolsta nuo tų, kaip ir šiokių tokių pasažų, kai jis anksčiau buvo į gyvus instrumentus nuėjęs, šiek tiek gitaras daug labai girdėjusi. Dabar vėl grįžtam prie tos garso sienos tokios ir šugeiziškumo tokios šiek tiek yra. Bet žinoma, tas ilgesys kažkoks toks visur dabar toje jo muzikoje skamba ir šiandien girdėsim tris kūrinius.
1: Tai opera, Siren Behold Beasts ir Losing Ground, štai trys kūriniai skambės dabar mūsų eteryje, o po to mes su Andrim grįšim, man atrodo, dar tris albumus turim jums pristatyti, tai tikrai bus ką klausyti, likit su elektrolankomis.

0: Elektrolankos.
1: Na va, grįžtame į Elektrolankas po trijų puikių M83 kūrinių ir turim dar vieną, kaip mes ten sakėm, prancūzą, ar ne, pasiūlyti jums.
2: Taip, taip, Maxime Denuc ir jo albumas Club Imperial, tai iš tikrųjų gan toks jaunas, dar galima sakyti, jaunas, maždaug mūsų
1: amžiaus, ja, jaunas.
2: Prancūzas elektroninės muzikos kompozitorius, kuris iš tikrųjų, tu kaip savo tą vat, pagrindinį arkliuką, pagrindinę natą yra pasiėmęs šiokį tokį jungimą, net nežinau kaip čia įvardinti, tam tikrą bažnyčios ir reivo jungimą, tai jis turi savo kitame amplua, jis turi duetą Plapla 5 ir ten jisai jungia baroko muziką su elektronine muzika, o šiandienos albume jis iš tikrųjų labiau juda link tokio kaip ir katalikų bažnyčios, pačios bažnyčios ir reivo klubo simbiozės kažkokios, ta prasme, iš tikrųjų visi kūriniai tokie labai primena, lyg atrodytų jie skambėti turėtų kažkur bažnyčios navose, bet žinoma, tie tikintieji klausantis jos turbūt ne visai būtų nusiteikę benuodėmės išėjti iš to klubo važinyčio. Tai iš tikrųjų toks truputėlį galima sakyti ambientas, bet man kažkaip labai gražiai gulasi su jungimais su prieš tai grojusiu M83, gal šiek tiek mažiau tos Wall of Sound, to tokio visiškai krentančio krioklio muzikinio, kuris jau visiškai sulydo viską į vieną vietą, čia daug daugiau girdisi tų pačių tokio instrumentų toje ambientiniai tokioje tasoje, bet kas smagu, iš tikrųjų, kad šis autorius irgi naudoja būtent bažnyčios vargonus kaip vieną iš savo instrumentų, tai irgi tas toks savotiškai taip. Tai jo, tai iš tikrųjų tas Club Imperial, čia yra toks savotiškai Toskanos pakrantėje kažkada veikia taip klubas pavadintas, tai vat, savotiškai jis ir, žinai, Italija yra katalikų bažnyčia, ten labai stipriai.
1: Nu, taip.
2: Junginys, iš tikrųjų labai gražiai skamba, labai nemanykit, kad čia bus vien tik ambientas, pirmasis kūrinys Atlantis bus šiek tiek lėtesnis, lėtai įsisuks, bet, pavyzdžiui, La Paloma, antrasis jis visiškai toks pulsuojantis, toks savotiškai, jis atrodo, kad tuoj jau prasidės.
1: Reikalai.
2: Taip, pradės bausti didžėjus mus. Na ir trečias albumas, trečias kūrinys vadinasi Impreza.
1: Tai va, nu žodžiu, truputėlį trys kūriniai sakralaus reivo jums, po to grįšim ir žiūrėsim, kas bus toliau, likit su elektrolankomis.
0: Elektrolankos.

0: Elektro lankos.
1: Na ką, esam dabar truputėlį šventesni, truputėlį geresni reiveriai ir grįžtam į elektrolankas dar vienu.
2: Taip, taip. Ir jo, jeigu klausotės šiuo momentu, tai gali būti, kad dar spėsite į bažnyčią.
1: Taip.
2: Spėsite į Šventos Kotrynos bažnyčią, kurioje šiandien nuo 8 groja Viljamas Basinskis. Tikrai grandas savo kūrybą, savo eksperimentais ir šiaip kaip asmenybė prie to pulto. Jis yra įdomu žiūrėti jį. Ir Viljamas Basinskis šiandien, aš spėju, kad tikrai bus su savo naujausio darbo ekranizacija, tai yra The Disintegration Tapes, tai yra jo didžiulis ilgas albumas, nežinau, kelių dalių, kuriame jisai iš tikrųjų tokia įdomia technika taiko, kur paima juostas tam tikrų kūrinių, na, jo, magnetinės juosteles ir jas suklijuoja, padaro tokią kilpą ir tą kilpą suka, uždedant magnetofoną ir suka. Ir jis ją suka ir jos ten, kaip suprantu, tos juostos, aš neatsimenu dabar tiksliai, yra netgi mini dokumentika padaryta, kaip jis tą daro ir ten jos iš tikrųjų tas disintegration, tai reiškia, nuo to sukimo jos vis labiau
1: plyšta.
2: Nusidrožia, net neplyšta, o tiesiog nusibrūžina.
1: Susidėvi.
2: Jo, ir tada atsiranda tas Cardboards of Canada, tam tikrą prasme, taiko turbūt su įvairiais dirbtiniais filtrais, tas toks purvinumo garso tokio, žinai, nusitrynusio ir tai vat tikrai šitoj erdvėj, manau, bus labai geras skambesys Viljamą Basinskį, tai jeigu dar turit pusvalandį laiko atliekti iki Kotrynos bažnyčios.
1: Be klausydami dabar mūsų, taip.
2: Taip, o šiandien mes trečias mūsų atlikėjas, tai du iš tikrųjų atlikėjai, bet vienas tikrai jau mūsų laidos klausytėms turbūt pažįstamas, nes aš mėgstu jį, tai yra Colinas Stetsonas, saksofonistas, tikrai genialus saksofonistas, ir turi savo ypatingą techniką, kurią jisai naudoja, ta technika skamba, ten, va, čia kaip tik Povilas klausė, kas yra ta
1: cirkuliarinio kvėpavimo bei perkusinio grojimo technika.
2: Taip. Čia ganėtinai įdomus dalykas, aš bandžiau kažkada daryti net tos pratimus ir laidoj, man atrodo, pasakojau, kai cirkuliarinis kvėpavimas, tai reiškia, kai žmogus grojantis pučiamaisiais neturi įkvėpti. Jisai įkvėpinėja išpūsdamas. Jis ten yra tam tikri pratimai, kuriuos tu išmokęs tikrai gali daryti taip, kad tu tiesiog trauki orą ir išputinėji. Ir tada tokiu būdu tu niekada nenustoji pūsti tos saksofono kažkokios natos. Ta prasme. Ir tai labai skamba ir išgirsit iš karto. Tai atrodo, kad žmogus tiesiog įgrojo kažkokį gabalą ir jis tiesiog paskui įpratėsi, bet iš tikrųjų tai jis nuolatos groja. O perkusinis tas grojimas tai yra tai, kad jisai grodamas, keisdamas natas, jisai jas klaksi, daužo. Ir tai irgi įrašo savo specialiai pritvirtintais mikrofonais. Tokiu būdu gaunasi, kad tarsi vienas žmogus su saksofonu atlieka ir ritmo, ir pučiamojo tą, kaip ir, na, partijas. Tai va, o šitas albumas, kuris vadinasi All the Light in the World, irgi šių metų ypatingas yra tuo, kad jis yra įgrotas kartu su škotu Brigde Šambel.
1: Šambel, taip.
2: Ja, čia reiktų pasižiūrėti, kaip škotai turėtų jį tarti, žodžiu. Tai vat šitas škotas, iš tikrųjų, irgi gan škotė, čia yra moteris, jinai groja mažaisiais, škotiškais mažaisiais dūdmaišiais.
1: Fantastika.
2: Ir vat šitie du keistus instrumentus ar keistus grojimo būdus įvaldę žmonės, tikrai nuostabus duetas, toks kažkoks rudeniškas, škotiškas, toks truputėlį to tokio škotiško linksmumo turi, kur pabe kur nors pelkėse apsistoja.
1: Tada ta drėgmė ir tokia visi drėgmė nebeatrodo tokia baisi, kai turime štai tokių archaiškų skambesių, ne?
2: Taip, tikrai labai gražus albumas, visas albumas nuostabus, šiandien grėsim tris kūrinius iš jo, du tris kūrinius, taip. Nes tikrai visi kūriniai gan ilgoki, tai Snowfall ir Time and Absence.
1: Na va, tai bet ir tai dar ne viskas. Grįšim dar į elektro lankos, nes turim paruošim dar vieną albumą.
0: Elektro lankos.

0: Elektro lankos.
1: Nu va, dar trumpam grįžtame į elektrolankas. Viską čia pas mus buvo šiandien jau. Buvo ir ambiento, ir sakralaus reivo, ir archaiškų skambesių. Tai kas dabar, Andriu?
2: Taip, dabar bus beveik visiškai be ritmis ambientas iš mūsų mėgstamo Cure, tai yra Frank Saragosa, N5MD leidybinės kompanijos rezidentas, nuolatinis kūrėjas, beveik kasmet išleidžiantis po naują albumą. Ir tikrai vis laikas smagu jo paklausyti, aišku, jis vis labiau šiame albume bent jau, kuris vadinasi Greener Grass, Clearer Water, kurio tema, kaip ir akivaizdu. Pavadinimas, truputėlį mums kalba apie tą, apie gamtą, apie jos trapumą. Jis toks labai šviesus, aišku, ilgesingas, ir tas ilgesys turbūt irgi kalba apie tai, kad tam tikra prasme tos gamtos, apie kurią čia jis galbūt kalba pavadinime, jau nebe atkursime, teks prisitaikyti prie kitos, šiek tiek pakitusios, tai va tas gal toks ilgesys, bet jis

0: Šviesus, tai bent jau turbūt su tam tikra viltimi, kad visgi galima dar kažką čia suspėti pakeisti ir sustabdyti. Tai jo, ir manau, kad kaip tik laidos pabaigai bus gražus toks išėjimas. Čia ypatingai tiems, kas klausosi elektrolunkų prieš miegą, man atrodo, turėtų labai...
1: Taip. Tai du kūriniai, Lumière ir Remember the Sea.
0: Na, tu žiūrėk, moki tą prancūzičką.
1: Lumière. Taip, aišku.
0: Iš Paryžiaus grįžus, tai žinai.
1: Praleidėt šiek tiek laiko ten, tai išmoksti, aišku, prisimeni galų galę. Tai, bet kuriuo atveju, šitie du kūriniai, dėl paskutinio aš daug pažadų, kaip visada, negaliu pažadėti, bet bandysim tos du kūrinius mes jums pagroti.
0: Primenu, Basinskis šiandien, o spalio 9 Cinematic Orchestra atvyksta irgi į Vilnių, tai tikrai pagalvoti.
1: Nepraleiskite. Gerai, tai ačiū tau labai, Andriu, už gūsį fantastiškos muzikos. Likit su elektrolankomis, likit su LRT Opus po mūsų Ritmo Ganda, po to Baltijos čempionai. Tai linkėjimai ir jiems. Nu ir ką, Andriu?
0: Taip.
1: Nežinau, varomi tas grybų pilnas elektrolankas.
0: Reiks psichodelikos atnešti kitą
1: laiką. Taip, į savaitgalį. Viskas. Ačiū tau labai. Likit su elektrolankomis. Iki.

0: LRT Opus. Opus.
1: Nogi labas vakaras, mėlyjei. Su jumis sveikinasi Ritmo Gandėlė. Šį vakarą jūsų laukia naujoji rubrika, kuri vadinasi Diskografija.

Šioje rubrikoje groja muzika, specialiai kurta Ritmogandos studijoje. Pirmasis kūrinys Heaven.

dangus. Toks šio kūrinėlio pavadinimas. Jį sukūrė iš didžiulio pykčio. Sekantis yra kaltė. Jį sukūrė iš didžiulio džiaugsmo.

Прорасти. Senelio pinigai. Tu nežinai?

O tu gal kartais žinai, kur tie senelio pinigai? Ar tu nežinai, kur tie nelemtieji pinigai? Dabar jums jau skamba žmonelės pavadinimu Infinity. Linkiu daug pamastyti.

Šįvakar vakarą jums skamba Ritmogandos diskografija. Sekantis Boards. Jį dedikuoju naujajam Boards of Canada albumui.

Jums tik nuskambėjo kūrinys pavadinimu Boards. Lentos. Iš tikrųjų, tai riedlentės. Toliau. System. Su šiuo šmodeliu kai ką bandžiau nukopijuot. Nežinau, ar gavosi.

ką tik išgirdote kūrinėlį pavadinimu System. Sistema, kuri niekada neklysta.

tai, ką dabar jau visi taip pasikrovėme. Laikas gal šiek tiek nusileisti. Šiek tiek. Rūkštelės. Dude, have you seen a devil on? Huh?

Štai ir nuskambėjo prieš paskutinis kūrinėlis, kuris vadinasi Lasers. O pabaigytei Ritmogandos diskografijos laidytei turiu vieną tamsesnį, kuris vadinasi Warehouse. Ačiū visiems, kas buvote kartu. Susitiksime. Kitą penktadienį.

0: Labas vakaras, mėlyje ir mėlosios. Penktadienis LRT Opus eteryje Baltijos čempionai. Su jumis elektroninė muzika, laužyti ritmai, bosinės linijos. Taigi, paskutinis mėnesio penktadienis ir pas mus rubrika Be ribų. Mes nagrinėjame visas ribas susijusias su svečio kelione per muziką. Ir taip išsiaiškiname, kad iš tikrųjų nėra ribų. Tai šį kartą pas mus svečiuose mokslo daktaras iš tikrųjų. Tai Gustas Liogminas. Labas, Gustai.
1: Labas, sveiki.
0: Kaip pats jautiesi?
1: Ligotas biškį, bet šiaip nieko tokio. Nieko tokio.
0: Supratau. O, pasileidžiam džinglą, bus maloniau kalbėti. Pradėjome mes nuo kūrinio labai gražaus, jau ir pasakė mums klausytojai, kad tobulas pirmas kūrinys Way Out West kartu su Miss Jonna Law, kūrinys The Gift. Aš pats nuskridau tiesiog į prisiminimus, į nostalgiją, į 90-ųjų metų laikotarpį. Ir būtent šita tavo riba yra ta pažintis, primenanti tau pažintį su laužytais ritmais.
1: Taip, kai galvoju, turbūt, kad taip. Bet aš tada nežinau, kad čia laužyti ritmai ar kažkas tai panašaus. Pirmas atsiminimas tai, kad kažkur važiuojam su Latvijos mikriuku, su mama į Lietuvos kino teatrą, ten filmą žiūrėt kažkokią. Ir jame grojo šitą kūrinį tuo metu. Tai iš to man ta melodija labai užstrigo ir aš tik tai po daug laiko jau įsijungiau į vėl. Ir, o, čia kažkoks breakbeatas pasirodo. tai turbūt...
0: Tai kiek tau metų buvo?
1: Šeši
0: metai buvo.
1: Ja, bet aš tada neskaičiau, kad ten kažkoks klausytojas tapo elektroninės muzikos. Tikrai ne, bet tiesiog...
0: Tai tuo metu Latvijos mikriuko vairuotojas buvo ant bangos, ta prasme, jisai sekė turbūt naujausią muziką.
1: Retas dalykas tais laikais, nes dažniausiai tai rusišką muziką klausydavo, bet tada ant kažkokią tai pataikiau melomaną matyti.
0: Super. O kada tu jau supratai, kad tai jau laužytas ritmas ir čia tavo pradžia?
1: Man atrodo, mano mokyklai kokiais 2006 metais daug kas pradėjo klausyti drum and bass'o. Bet to tokio, kuris populiarus tada buvo, ten neurofunkas, jump-up'as. Ir nežinau, man tas skambesys sunkiai prilipdavo, nes toks buvo šaltas, sintetinis, toks ir kaip su pjūklais čirina, žinai, tą bassline'ą. Ir toks, nežinau, man kažkaip nelabai patiko.
0: Norėjosi melodijos, taip?
1: Gal taip, kažkiek organikos toj muzikai ir man atrodo... Kažkaip per klaidą pas mane pateko toks Arachnid miksas, kuris buvo Raga Jungle būtent. Aš tada tų žanrų neskirdavau, bet pasiklausiau ir galvojau, o, čia drum and bass'as, bet kažkaip geto toks labiau ir organiškas samplai vat girdisi. Ir nežinau, va tas man prilipo daug labiau ir supratau, kad čia nu, kaip subkategorija Jungle'as yra ir va šita yra kryptis, kurią galima diginti toliau.
0: Tai tu, pati pirmoji pažintis buvo vat, su Way Out West, bet ta jau...
1: Kablys, taip sakant, buvo pagautas su to Arachnido miksu ir jame buvo būtent gabalas Demolition Man of Fire.
0: Super, nes aš galvojau, jį mes sugros gal atidėsiu po to, bet tai nu, čia natūraliai gaunasi, kad reikės jį irgi sugroti.
1: Chronologija.
0: Jo. Okay, tai galima taip uždėti taškus ant i, kad įsimylėjai su džanglu elektroniniai tos laužytus.
1: Ko gero, jo, turbūt labiausiai ir po šiai dienai mėgstu džanglą, tokį, nu, šiaip visokį, ten ir raga džanglą fazę turėjau, dabar man, nežinau, tas intelligent gal džanglas, kas, arba atmosferinis tas džanglas labiausiai patinka. Bet, jo, šiaip įsimylėjau džanglą, tai vat būtent nuo to mikso ir šito gabalo. O po to suradau, kad Aminų broliai laida yra. Ten dar buvo toks neatrastas lobynas.
0: Taip.
1: Visa bendruomenė, tai vat, tai toks vat buvo taškas.
0: Tai okei, tai paklausom tada tavo pirmos pažinties, jau kurią tikrai atpažinai, tai Prisoner, Demolition Man, Fire.

0: Tai štai taip, keliaujame per džiunglės, linkėjimai daktarui Dr. Jungle.
1: Ir nuo manęs.
0: Jo, ir dar linkėjimai Tafariui.
1: Irgi.
0: Big up. Taip, ačiū, kad klausot. Meilė prasidėjo nuo džiunglių ir kur kelia, aš vis dar taip vis atsargiai noriu, pas mane ant liežuvio galo vis sukasi, kad tu fizikos mokslų daktaras, man vis neiškrinta iš galvos, bet mes apie tai dar pakalbėsime, man atrodo, vėliau. Dabar aš gal tada išsiaiškinkime, tu dar ir groji, bet po tavo pseudonimas yra...
1: Gu šimtas.
0: Gu šimtas. Taip yep. Ir tarysi. Gu. Taip?
1: Jep, jep.
0: Ir tada paaiškim, kodėl.
1: Na, mano kaip draugų tarpė pravardė buvo Gusto. Tai Gu tai pirmas raidės, o jo. Tas šimtas tai rusiškai sto buvo.
0: Tiesiog, ai, va taip.
1: Tiesiog žodžių žaismas toks.
0: Aha.
1: Bet po to buvo šiaip daug minčių keista pseudonimo, bet kaip būna prilimpa, tai po to visi ir žino tave to vardu ir ten dary, ką nori, žinai, vis tiek visi taip vadins. Tai turbūt tiesiog jau taip ir užstrigo.
0: Tai ir linkėjimai seniesiems draugams, kurie nepaleido ne tavo Niko.
1: Ir vis dar nepaleidžia, ja.
0: Jo. Tai gerai, tai jau atpažinai, kad tai yra laužyti ritmai ir klausimas tada, kuo tave tas laužytas ritmas sužavėjo? Kodėl būtent tuo metu, kai tu išgirdai, vat, Demolition Manas ant viršaus dainuoja ir jau supranti, kad tai jau laužytas, nes tada Latvijoje važiuodamas nesupratai.
1: Mhm.
0: Jo, bet kuo sužavėjo nuo kitų stilių?
1: Nu, galvoju dabar, kad tokia energija labai ir tas intensyvumas muzikos yra, bet dar yra nenulaužiama ta riba, kur jau ten visiškai hardkoras kažkoks, bet klausoma muzika, bet energinga labai.
0: Bet yra energingos muzikos, energingos stiliaus punk, rock, yra įvairių energingų metalas.
1: Nu,
0: turi daug energijos.
1: Tie man irgi visai patinka žanrai.
0: O,
1: bet jo, džanglas, nežinau, gal jis skirias šiek tiek nuo kitos visos elektroninės muzikos, nes dažnai tokie samplais yra paremtas ir, nežinau, man taip daug labiau organiškai skambėjo, negu ten kiti žanrai, ten house'as, techno, visa kita, tai ta energija turbūt ir, kad labai įvairios tos būna laužytos muzikos, kad yra, gali būti labai lengva, tokia džiazį skambėsi kažkokia turėti, gali būti ir vat, visiškai raga kažkokie dalykai, nu, nežinau, toks atrodo kaip tiesiog prieskonis, kuris bet kokį patiekalą pagardina, tai tie laužyti ritmai, nu, turbūt dėl tos energijos savo.
0: Ir tai buvo maždaug 2000-ųjų pradžia, taip, kai tu...
1: Jo, turbūt va tą Demolition Man'o kokiais 2006 metais gal suradau, o po to aš...
0: Jo. Ir nes tas Fire kūrinys yra 1994 metų leidybos ir prieš tai Way Out West yra 96-ųjų, tai tu visgi žiūrėjai atgalą, ne, kas vyko ir bandėjai atkapstyti, ne, nuo ko prasidėjo visa šitas garsas.
1: Šiaip gal specialiai ne, ir naujo klausiaus, naujos muzikos, bet tiesiog daug ką suradau ir po to jau palaiko ieškodamas, kad oi, čia 20 metų kaip sukurta, žinai, tai tiesiog, nežinau, jeigu skamba gerai, tai skamba gerai, toks nelabai rūpėjo man ten kada padaryta, bet...
0: Nes po to kitas, tu dar vieną kūrinį atsinešiai Sonic Dreamscape, jisai yra būtent iš to laikmečio, 2006 metų.
1: Jo, panašiai, aš dėl to biškai buvo bėda atkapstyti, kuris pirmiau į mano akiratį papuolė. Vat kaip minėjau, kad man nelabai patiko drum and bass'as tas, kuris, nu, to metu skambėdo, tas toks labai jau dirbtinis. Tai aš tada suradau vat Sonic Dreamscape, o jį radau, nes parkūro bendruomeniai daug metų sukausi. Ir tenai žmonės kurdo tokius video, kur parkūrina ir groja muziką kažkokia fone. Tokius samplerius taip vadinamus.
0: Taip.
1: Ir kažkas iš Lietuvos tų parkuristų buvo gal Tomas Maksimenka, neatsimenu, kažkas iš Sprėjus, jisai jo, irgi ten buvo. Tai buvo užsidėjęs šitą gabalą ir aš toks, oho, čia ne džanglas, drum and bass'as kind of, bet labai smooth, jazzy skamba ir labai patinka man. Tai tada vat, suradau, kad yra ir Liquidas, at, kur galima rasti ir labai tokio džiazovo drum and bass'o, kur gera ausiai.
0: Mm-hmm. Kaip įdomiai, iš džiunglių išėjai yra... Bet suprantu, kad tuo metu, kaip kempinė, gėriai viską aplinkui ir ieškoji to skambesio, ne? Kad...
1: Ja, ir seniau ir šiaip ta muzika būdo kažkaip sunkiau surast, nes ten YouTube'as dar tokioje embriono stadijai buvo, kas ten per draugus išgirsti, arba ten ką netyčia atsisinti ten iš kokio DC++ ar kažkur, taip. Tai tą ir klausai, ir toks tyrinėjimas toks gana apgraibom, žinai, vyksta tamsoj.
0: Tai gerai, tai aš manau, galime irgi paklausyti Sonic Dreamscape kūrinio.

0: Taip gražiai keliaujame, bet aš jau matau, kitas mūsų pasirinktas kūrinys bus kita riba, kuri pakeitė tavo požiūrį į laužytus ritmus, taip?
1: Galima sakyti ir taip. Irgi buvo sunku nuspręsti, kokį čia kūrinį išsirinkti. Bet šiaip aš šitą, kurį dabar grosim, tai sužinojau ne taip ir seniai iš tikrųjų, kokiais 20-ais ar 19-ais metais.
0: Ir kuo jisai pakeitė? Kas įsijungia pas tave galvoje?
1: Kažkaip aš galvojau, kad ten džanglą drum and bass'e yra tokia dainų struktūra ir žinai, kaip prasidės, kad bus dropas, kaip baigsis, toks maždaug viskas aišku. Ir labai kažkuo nustebint jau galvojau nebegalima, nes tas žanras. Ir suradau šitą dainą, Zuli Trigger Finger. Ir ten yra kažkas keisto. Vienas dalykas, kad skamba kaip kažkokia juosta iš pelkės ištraukta ir tu klausytum, toks low-fi labai garsas. Plus labai keisti dalykai vyksta su boso linija, nes jinai vietomis taip susikompresina iki triukšmo tokio, kad visi instrumentai užgesta ir jausmas, kad tu neripo į akvariumą kažkokį ir tada vėl išnirėt, gal ir vėl grįžta visi instrumentai. Nu, kažkas tai ten keisto darasi, bet man kas patiko, kad galima tas ribas visą laiką perlipti, kuriuo atrodo žanro taisyklės yra vienokios ir yra tokių prodiuserių, muzikantų, kurie sako, ai, nesvarbu, šiaip daryk, ką nori. Ir tiesiog neribok savęs, tai vat gal tokio davė biški laisvės mintims.
0: Jo, nes Zuli tai yra Ahmed El Ghazali, muzikantas iš Kairo ir jis yra Kairo Is Coming įkūrėjas. Ir būtent jo buvo keista pamatyti, kad taip vat pradėjai nuo Jungle, nuo Liquid ir nukeliavai į Egiptą. Egipto garsus ir
1: Nėra daug turbūt atlikėjau tokios muzikos, kur žinočiau iš Egipto ar šiaip vidurinių rytų kažkurių šalių.
0: O kodėl tu taip toli nuėjai, ta tavo riba čia buvo natūralus ieškojimas tavo muzikos plotmėje, ar irgi pasiūlė netikėtai kažkas taip ir tiesiog įsijungęs?
1: Gal man atsiuntė kažkas. Gal Mija Rakun, man atrodo. Gal jinai man užrodė. Bet jo, patiko, nes kažkaip labai fresh skambėjo. Taip, kažkas, ko negirdėjau anksčiau. Tai, tai va, dėl to nusprendžiau taip tokį pasirinkimą.
0: Ir čia nais, tu sakėjai, jau čia jau vėlyvasis laikotarpis visai neseniai, ne? Tai tu jau tuo metu ir pats pradėjai kurti.
1: Šiaip kūriau muziką, tai nuo tada, kada ir didžiaut pradėjau maždaug, tai kokiais 2010-ais, bet ten tokie buvo, nežinau, nebaisiai rimti gal bandymai, aš dabar, kai klausau tų senų dainų, tai krimžas iš tikrųjų, geriau, kad negirdėtų niekas, bet
0: Nes tavo pirmas leidinys per pandemijos metu pasirodė, tas oficialus, pavadinkim.
1: Nu, ko gero, jo. Pandemijos metu.
0: Jo, tai aš taip ir bandau suvesti galus, kad būtent kažkas įsijungia pas tave galvoje ir tu jau taip ir kurti pradėjai taip rimčiau ir skonis pasikeitė.
1: Jo, ten
0: ir požiūris pasikeitė tada.
1: PlayStation muzikos prisiklausiau daug ir tada pradėjo gimti geras idėjas. Bet apie tai vėliau dar mes galima pašnekėti.
0: Jo, taip, atsinešiai dar ir kitokios muzikos. Gerai, tai paklausykime garsų iš Egipto, kurie pakeitė Gusto požiūrį į pačią muziką. Tai Trigger Finger kūrinys.

0: O taip, o taip, o taip, o taip. Būtent tas, ta bosinė linija tokia sulaužyta ir, ir užspausta ir vis tiek garsi.
1: Ja, ja.
0: Nuostabus, nuostabus. Ačiū, kad atsinešiai, kad parodė šitą kūrinį. Taip, nustebina ir mane su tokia riba, pakeitė požiūrį ir į Egipto muziką.
1: Dar laukia stipriausia riba, va ten išvaikysim visus. Ne, ką iš tikrųjų jūs sakėtum.
0: Gerai, bet kaip ir aš visada mėgstu paklausti tos švelniosios ribos, nes kad ir koks... hardcore gal grojantis atlikėjas būtų, vis tiek visada turime tą švelnąją pusę ir kaip tu ar irgi natūraliai žinais gavosi, ar visgi irgi ieškoji pat savo tos švelniosios ribos?
1: Specialiai neieškojau liktai, bet kažkur per YouTube man išmetė Šizanovas gabalą su Mesijum, Gražinkit man vasarą. Tai, nežinau, tiesiog labai romantiškas gabalas, gerai skamba.
0: Beje, labai tinka būtent...
1: Metų laikui,
0: taip, rudenį iškeliaujančiai vasarai ir ateinančiam rudenį.
1: Va, tai va čia rudens yra OST, Original Soundtrack. Tai, ja, puikus gabalas.
0: Tai tavo ta švelnioji pusė... Ką pats labiau mėgsti, ar vasarą, ar rudenį tada?
1: Vasarą 100%, nors gimtadienis mano rudenį yra, lapkritį, ten šlikščiausių metų, lapkričio vidurį, tai, bet vasarą smagu, nors Lietuvai dabar jau skirtumas dažnai ir nėra, rudo ar vasarą. tai va, bet jo, noriu, kad sugrįžtų vasarą, baigtus lygų sezonas.
0: Gerai.

0: Kaip ir sakiau laidos pradžioje, visgi noriu tave pakamantinėti ir apie tai, ką tu pats veiki. Tai čia jau mes iškeliavome su tavo ribomis jau irgi iš tavo ir vaikystės, ir paauglystės. Ir kaip taip įvyko trumpai tada papasako, kaip tu tapai fizikos mokslų daktaru?
1: Tiesiog mokyklą baiginėjant reikėjo nuspręst, ką daryti su savo gyvenimu. Aš tada jau muziką pradiusavau biškį ir didžiavau renginiuose. Ir buvo mintis kažkur gal į Kauną stot, ten muzikos kažkokios produkcijos buvo studijos. Antras mėgstamiausias dalykas buvo, nu, kuris ir geriausiai sekęs mokyklai, tai fizika buvo. Ir galvoju, okay, jeigu aš pasuksiu karjerą savo link muzikos, tai aš savo hobį darbų padarysiu, kas nėra mano svajonė. Tai tada stojau fiziką ir kažkaip daug atsitiktinumų dėka kažkaip nuėjau iki doktorantūros ir pabaigiau ją dar kažkokiu tai būdu. Tai
0: ir ganėtinai sąlyginai neseniai.
1: Prieš porą metų, jo.
0: Taip, prieš porą metų. Tai šaunuolis, šaunuolis.
1: Ja. Da ir toliau dirbu tenai, lazerius konstruoju visokius optiniam ryšiui tarp žemės ir palydovų, ten su startupais visokių turim projektų įdomių, tai vat.
0: O kiek, kaip tau pavyksta suderinti būtent tą mokslinę pusę kartu su, nes muzikinė buvo pati pirmoji ta, kaip pats paminėjai, po to tik tai mokslas atsirado.
1: Ja.
0: Ir kaip tau pavyko perskirti, padalinti ant svarstyklių tiek vieną, tiek kitą?
1: Nežinau, aš labiau tą mokslinę pusę, tai įdomu ir viskas sakė, bet aš mėgstu darbą palikti darbe, o tada savo laisvą laiką skirti tada muzikai. Tai taip smegenis nepersikrauna.
0: Tai tiek darbe muzika nedaro įtakos, kiek o laisvalaikiu irgi mokslas, nes tu čia nais neslėpsiu, aš tave pasikviečiau būtent, nes įdomu, kaip daktaras, mokslų daktaras kuria ir kodėl jisai klauso laužytą muziką, kodėl būtent mokslo bendruomenėje
1: tokių žmonių yra.
0: Taip, taip.
1: Ja, na, nežinau, tai bendruomenėje, tai iš tikrųjų žmonės kaip ir visur kitur. Yra kas didžiavė, kas grupėse groja, pankroko ir panašiai. Tai toks, nesakyčiau, kad labai išskirtinas dalykas. Bet dabar, šiaip kaip pagalvau, tai jeigu žiūri į drum and bass, tarkim, arba džanglo vizualus visus, atrodo, kad vis tiek tokia futuristinė muzika kartais. Daug visokių ateities, kažkių planetų motyvų. Tai gal pasąmoniai kažkur tiesiog potraukis man buvo kažkiam science fictionui ir mokslą ir pasirinkau galbūt. Tai pasąmoningai. Tai va, nežinau, tokia teorija. Gal sąsaja kokia gali būti.
0: Šauni teorija. Tai gražinkit man vasarą. Gražinkit vasarą greičiau. Jo, tai Šizanova kartu su MC Messijum. Gražinkit man vasarą.

0: Manau, gražinom mes jums vasarą.
1: Ausims bent jau.
0: Taip, bent jau ausims. Laikas bėga ir pas mus 21 valanda 44 minutės. Tai ir kūrinių jau labai nedaug beliko. Tai pas mus dar liko lėčiausia tavo riba ir stipriausia. Aš manau, jas tikrai paliesime. Gal dabar jau po tos keistos tokios ribos ir tą lėčiausią ribą galim pakalbėti, nes irgi įdomu, kodėl tu, kur nukeliauja tavo mintis, kai tu ieškai poilsio gal čionais? Ar...
1: Šiaip, nežinau, man paraleliai patinka ir greitesni laužyti ritmai, bet man lygiai taip pat ir ten 140 BPM breakbeatas irgi labai saina. Kartais gal net ir labiau. Bet jo, vat apie šitą būtent kūrinį, kurį klausysim dabar šnekant, tai man jisai patiko, nes jo, tas ritmas yra gana lėtas, girdisi breakbeatas, bet šiaip visa yra melodijos ir tas visas toks nostalgiškas skambesys mane patraukia. Primena labai Boards of Canada arba Aphex Twin tokius atlikėjus, kur nežinau, su kurie formavo labai mano skonį visą muzikinį. Tai va, tai šitas kūrinys.
0: Jo, nes šiandien toks broken beat, deep beat tai stilius. Jau nebe drum and bassas, nebe džanglas.
1: Jo. Tai toks ramesnis, bet irgi meditacijai labiau.
0: Tai va, čia labiau tas toksai atsipalaidavimui, meditacijai, savęs, sudėjimui į stalčiukų savo minčių.
1: Ja, bet esu ir vakarėlį kažkiam grojęs Klaipėdui ir visiems ten suėjo labai, žmonės šoka, bet... Jo, jei tinkamų metų paleisti.
0: Bet grįžus iš darbo, su pašaudžius tos lazerius iki į kosmosą.
1: Tada irgi dar gali nusirisėti.

0: Nu, irgi gražus. Gražus ir šitas, man irgi patinka. Man labiau tiktų į tą romantišką irgi pusę.
1: Iš pradžių jis ten ir turėjo būti, bet kažkaip dėliau ir nenusprendžiau, kur ką sudėta iš tas į lietą nuėjo.
0: Bet taip, sutinku, kad nes šiandien ir ritmas jau ne tiek laužytas, kiek, mm-hmm. kiek Šizanovos kūrinio.
1: Yep.
0: Jo, ir atkeliavome prie tavo stipriausios ribos. Mm-hmm. Kaip, kol kas dar neatskleiskime, kas ta, bet ar buvo poreikis tau ieškoti, privertė gyvenimas atrasti tą ribą, ar, yeah. ar pats irgi vėl kažkas parodė?
1: Šitą suradau kažkaip pats, bet aš visą laiką galvojau, kad aš nemėgstu labai tas intensyvios tokios muzikos, nes būdavo ten...
0: Jo, sakė, kad hardcore...
1: To, jo, ir nu, kokį stage'ą, jeigu papuldavau, kur ten jau kažkoks raga koras eina, tai apsisukdavau ir atgal išeidavau, nes, uh-huh. nu, nežinau, per daug intens man.
0: Taip.
1: Ir tada radau, kad breakcore'as yra, bet toks normalus, kur dar visai gali kažką klausyti. Tai jo, tai šiaip nemažai tų atlikėjų visokių radau, bet šitas gabalas turbūt labiausiai crazy yra, kur jau beveik chaosas visiškas, bet kažkia dar yra tvarka struktūrai dainos. Tai va.
0: Nes dabar šiandien yra Hakushi Hasegawa ir jo kūrinys Poisoned. Ten jo hieroglifais užrašyta, mm-hmm. tai, bet išsiverčiau iš japonų kalbos, tai yra Dai. Nuodai.
1: Okay.
0: Jo, ir aš šio kūrinio irgi nežinojau, tai ačiū tau, kad atnešiai ir
1: mane... Iš kart atsiprašau, jeigu ausis kraujas, bet neturėtų.
0: Neturėtų. Mūsų klausytojai išsilavinę ir atpažįsta gerą muziką ir turi gerą skonį.
1: Tai šaunoliai.

0: Džiaugiasi mano širdis, nes visi svečiai yra nuostabus, bet ne visi pataiko ir į mano tas ribas, nes taip, aš sutinku, man taip pat ta aukščiausia, stipriausia riba yra breakcore muzika. Mm. Laužyta.
1: Bet ne visi svečiai šitą nurodo kaip stipriausia.
0: Ne, bet būtent dėl to irgi įdomu, nes kiekvienas žmogus skirtingai mato tą stipriausią savo ribą, kažkokias patirtis kitokias turi. Gerai, tai liko labai nedaug laiko ir sakei, dar turi ką papasakoti būtent apie paskutinius du kūrinius.
1: Mhm. Čia irgi tokia iš ribų viena iš atvėrusių šiek tiek mano akiratį, nes kai pradėjau, aš dar ir kuriu muziką džanglą, tai kai pradėjau ją kurt gana greit tokias kaip į sieną atsimušiau, kad tokiai viskas aišku, kaip pradedu gabalą, kaip jis tęsiasi ir kaip pabaigsiu ir toks nebeįdomu pasidarė. Mhm. Ir aš kažkaip vaikščiau ir galvoju labai įkyriai Bombermeno tas theme songas skambėjo.
0: Bombermenas tai yra žaidimas, kompiuterinis žaidimas, jeigu kas žinote, tai iš Nintendo, man atrodo, ar laikų. Po to ir PlayStation'e jisai buvo ir daug kur jis buvo ir ne viena dalis jo.
1: Ja, ir aš pradėjo skambėti galvą ir galvoju, grįžt namo, reikia perklausyti, kad, išmesti iš galvos visą nuo pradžių iki galo. Ir gal, arba pabandyt gal su remiksuoti, žinai, kažkokių gautų idėjų muzikos kūrybai. Pasiklausiau, kad ten jau nieko nereik daryti, ten jau automatiškai breiksai kažkai eina. Ir tada galvoju, okay, čia iš žaidimo soundtrackas. Aš pradėjau daugiau ieškoti PlayStation eros muzikos žaidimų. Ir pamačiau, kad žiūrėjai daug žaidimų turėjo būtent laužytus ritmus naudojo. Ir tada galvoju, okay, aš padarysiu concept albumą tokį, atseit, kad visi gabalai tam albumė yra iš PlayStation žaidimo. Tai išleidau tą EP, Crystal Surfer vadinasi.
0: Taip.
1: Ir jisai taip laiku pataikė, nes tuo pat beveik metu Pizza Hotline išleido Level Select albumą, kuris irgi PlayStation'o tokiai džunglo tematikai yra dedikuotas. Ir viskas, ir pasisekė kažkaip, ir follower atsirado, ir aš supratau, kad jop, čia yra įdomi kryptis judėt, nes jeigu kuri muzika šokia aikšteliai, tai vis tiek darai, kad būtų ten didžėjui patogu pereiti, kad būtų energija šokiams skirta tokia, vis tiek tai muzika šokiams yra. O žaidimų muzika, tai jinai įdomi tuo, kad jinai realiai kūrė atmosferą ir pasakoja istoriją, tarkim, to lygio, arba daug yra daugiau dėmesio melodijai skiriama. Tai vat tas man įdomu, kad okay, čia džanglas, bet jo paskirtis visai kitokia, ne šokdint žmonės, bet būtent pasakoti istoriją kažkokią.
0: Nes mes šiek tiek ne eterio metu palietėm tą mintį, kad atrandam savo kelią vis kitaip nukreiptą. Ne? Pats savo vėliau, jau kai po daug metų, ar norėtum sukurti kažkokiam žaidimui

0: soundtracką?
1: Norėčiau. Netgi kažkokių ten buvo kalbų, kažkiek buvo mane susiradę žmonės, nu, per mailą parašė, kad ten nori dainą mano panaudoti kažkiam žaidimui kuriant. Aš sakau, jo, okay, ir daugiau nieko negirdėjau. Šiltai, bet gal kažkada būtų labai smagu, nes tas būtent po to net ir kaip subžanras atsirado PlayStation 1 Jungle. PlayStation Jungle, taip dar daug kas vadina. Tai manau yra potencialą tam.
0: Gerai, tai paklausom Chikuma, berods taip tarėsi, japonų kompozitorė, atlikėja, sukūrusi Bomberman Hero žaidimui Redial šitą kūrinį. O beje, nepabėkit nuo radio imtuvų, antrą valandą mes išvysim prie gyvai prie mūsų studijos grotuvų svečią.

0: 22 valandos ir 2 minutės LRT Opus laidoje Baltijos čempionai antros valandos miksas ir sakė Q100 sugros vien savo kūrybą, tai unikalus, ačiū Q ir klausom. Beje, dar galite balsuoti Lietuvos laužytojų ritmų čempionate. Nepamirškite iki šio sekmadienio 24 valandos atiduoti savo 3 balsų ir aš tikiuosi, kad G100 taip pat atsiūs jau kitam mėnesiui savo kažką sukurto ir galės sudalyvauti, pasirungti su jūsų visais. Taigi, klausom.
1: LRT Opus.

Beide Champion. Beide Champion.

0: Tai štai ir prabėgo paskutinė laidos valanda.
1: Tikiuosi, nenusibado klausyti.
0: Oi, tikrai ne. Aš tai mėgavausi. Aš manau, ir klausytojai mėgavosi. Kaip pats jautiesi?
1: Gerai. Šiaip nesu grojęs savo muzikos vien seto niekados. Mhm. Tai tokia pirma patirtis. Bet gerai, turbūt viskas.
0: Super. Tai, Gustai, ačiū, kad šiandieną apsilankėjai mūsų laidoje. Ir aš manau, mes dar tikrai susitiksim, nes aš dar turiu dar daug tau kokių klausimų.
1: Daug nepanikėtų temų.
0: Taip, ir daug klausimų neužduotų.
1: Dėkui, kad pakvietėt. Smagu visada ateiti į radiją. Retai tą darau, bet vat, patinka, kai papuola proga.
0: Super. O tie, kas norėtų paklausyti dar kartą, ar nespėjote visos laidos išgirsti, galite užsukti į lrt.lt portalą ir tenais radiotekoje susirasti Baltijos čempionų visą grojaraštį, visų laidų grojaraštį ir dar kartą paklausyti, prasukti laidą iš naujo ir iš naujo. Tai ir šią be ribų rubrikos laidą galite su Gustu dar kartą išgirsti. Tai ačiū tau ir liko dar 3 minutės iki 23 valandos, dar pasimėgojame GU 100 kūrybą.

Tá bom. Música.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.